پارسنا سیبل تیمین ما دو ها روژا چرشمی پارسگه ها گو هلا بجی پیشوازی ها کمی تیاره به بریادا کو برنامه این پینجون هی حاسی ها اردی کرن کریاش بو کامدا کرنا شخانیه لحره مای ویران کرنا وکی کامدا کاری یکاجه بو وگر خلکه و بیکاجی لگوری دیتنا سوری یکا به کامپا پیکته

وزیر نفخایی اندسیاران اسخط باباهیان و یاره ببری روشنسی ولا و کولانا ابن که اسکرال شامی وکریا و بهاویان و سالون پیشوازی این کنو جاکرنا بپرگالین که پیشکفتیه جبو که بیره برنا تفگر اولاتین هاتی آمده کرد لخادی گره دا که لازا قیدان دنا که کرو بارن و حسن کرنا رینا میامز گوره بکه و فکرنا دچر چوبایا پلانان وزارت دیش بو که پیش خستنا که خزمت گوزاری روشا سیولان و بدند کرنا آستا خزمت گوزارین که تینا پیش کش کرن و باش کرن که وزمونن سردن ناوین و که حسن کرنا کرو بارن وانجین روژه که تی کر حوشداری ولاتیان به جهتینا.

بازاری البابی رو چهارشنبه کارن کو قطران جاندنا او کو چکر کرنا بشین زراندان تیه یک کل سریا دنا برا باشترین البابی او ریه دا جی کو هر وحا جی دست پیکراری البابی و الدانا جی و البابا جی کو و الازرقی کو قاناندنا افکار جی چرچوبه یا پروژه یا سیفی را چاله ده دیدا کوج عالی پارزگاه حلب وجبو کو باشتر کرنا روشین ویان او کو چه جیرا خانین حاتیه دست پیکرن کارن حاتنه کرین او کو قردی رجاندنا چالان و سرست کرنا کو بشین زرانداتیا لخاجی گرتیا دا کو و با عالی کاریا ده حسن کرنا تفگرا چون حاتنا وسطین او بلند کرنا استاولو احیا لسریه.

خانه‌ین او جهی خواهی استراتیژیک روژاوای هلبه و هبونا که پرقاکی آمزن اونا وندکا گیرینگه و وگوهستنا که گهاندنا جهی هری نافدار لیهنه وگو پرقی آسیف الدوله و بازار هری بی آسیف الدوله و جهی اردنگاری و دوراهی آخاجی جه بازار افرینه که داخل باشو روژاوای نوانده بازار هلبه دیکه با او دو راهی آخاشی دناف برا تاخسته پر دوله او باشار افرینه دیدشی نیزی که 55 متر حتی 65 کلومتر مربعه که دریا باشه رکو درو کفته پا او دو راهیه او گهستی ها ریواتی نیزی که ساتا که نیوی که کدکشینه لگوری روشه نکو قربلاخی ها ترافیکه

0: kendi taxidana wak hejmara ki mezen jimizkeften lehana u yen helinavdar wak evin
1: mezkafta seyf ed-dawla mezkafta amin bin kowahab u mezkafta bedir u mezkafta tawaq u mezkafta ibn abbas u mezkafta el-huda u tibiniko amariyaka faraminuko tamamiya rawustiyanina لی هجماره مزگفتن ده داخه ده در دوراویجین ده ده تری زد مزگفتانه او خارنگه نو جهه هری ناس کری جکو خارنگه ها او خزمت گوزاری هری نافتار کو کمگرگی ها کازا کو راجبو کو خارنه بلازا او کو فرناجی سیفت دوله او خارنگه اینکو شورمینکو او گوشتی جی برشتیه اینکو لسران سره کلانا 15 کیلومتری هیا 3 کیلومتری بالا خونه او قهوه خانه یا گلیری و مال بطان بازار تجاره دکانن کو شیرانیا او جهن خاندن داخل جیب بیرا خلکه هلبه کو خلکه هلبه دایا او تاخه سیف الدوله یک شتاخن کفنارا او برچابا ده هلبه دانو دایا ده هسپانده اجبو کو ده سالیان درش دی شاهد تفکره کام مزن و جواکیا و چاندیا کریا و هرو حاجی دی سال شره سوریه ده جی باندورا جی کرو دریان ده سری باشه ده جی در باس بونه و گرتیا لی دی ساجی جوکی خوا یک جی کو تاخن هری گرنگ و زندی روش آقای هلبه مایه

دیگی شبه لال زنبا منه الم شب شکیم شدا لوران دونا برداری در گوشه دا قومش دلات به زنبا منه اگر نیم شب شدا دنگ نی تسیبنی باخر زارو که شش مگی بید قواداری دلالا من الم شب شکیم شدا از او چادر آداره دمیره با چار پرچه دیواره مالا خوبا نبی خلقی دلال به ذکری

غزل بجبلي مدگو یعنی هل دین دارم که من افداره خلقه دویستانو وقت دوام دا اشتیه تل سر افدو نابی نشنسه

اول گل خدنه امله گریمت قانم شن خمین جلو زبر و تورات و پرانه بی دلی ده گبر رشه والی مرمره کرو ممفرق و پولات چینه لیکن چوابه کم حس کرن آدلا سره مرا نخه

الی دوست مزانی بدینم چی که کل قناده تشکیانه گر پره تدر که وین نت بفره مزانی بی آجه خراب ناسد بنا گافرن سوکت دوی جادال فرسند ادوگی ددگرن پیش پاکن

خدایه، گر فرق اصیلات نبا، فرق کوکو به درت نبا، خیر اندکو هیا، خیر بیلپاش هیا، خیر نرگز ده چادا هنه، اول کلابا بباره بینی

0: بلکه خلق دلال بس گل خود ناد نصیحت آمرا مگذار بلکه گل میدنه.
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نوچاب زمان کردی هنها شاد و دلال بولتان و چیان گهداری دیگه. جدرین هرمی اتوپوزکا و گستنالش گریه که به وزارت پرسنی و لسریا تلتد موری سریکانی یک لگونداواری هسته که راستی های ریشکی کسی ننات حاضیه و در انجام ده جی چند کس لشگری در نو اتوپیسی ده جی بریندار بونه. وزیر کارند پاسپوریاد اسرائیل که اما جالا که جهرگر اسرائیل دازو کوی دنگا که با کابلش گریه لگر سوریه و سوریه و ترکیش بوک اسرائیل مترسیه که مزین تره انجیل ایرانه.

کمپانیان جزیره کو ارواسیا جبیسپیجی ای کو مها هزیران دست به گشتنه ای کو ین آسایی و راست راست ناف برا کویت و هلبه ده دیگه پارس ناسی ویلتی میمه دوها روژه چاشمه دست واندانا ده دستد و چلو هش شوادان در سانساری سوریه کرنه و درافوانده جی بستو چار شواد زوین و بر همین چاندنیه ده او دستد و بستو چار شوادان جی جودا بون.

پارسنا سیبل تیمی ما دو ها روژا چرشمی پارزگه ها گو هلی بجی پیشوازی ها کمی تیاره ببریادا کو برنامه این بینجونه هی

کرن کلیاش رو کو آمده کرنا شخانیه ده ریمای ویران کرنا وکی کو آمده کاری یکا جبو وگر خلکه و بیگا جلگوری دیتنا سوری یکا به کامپا پیکته.

وزیر نفخهای اندسیار انس خطا باباهیان و یاره ببری روشنسی ولاو کولانا ابن کو اسکرال شامی وکر یواب هاویان و سالون پیشوازی این کنو جنگرنا بپرگالین کو پیشکفتیه جبو کو بیره ببرینا تفگره ولاتین هاتی آمده کرد لخادی گره دا کو لازا قیدان دنا کو کرو بارن و حسن کرنا رینا میامز گوره بکه و افکرنا دو چرچوبایا پلانان وزارتی دایه جبو کو پیش خستنا کو خزمت گوزری روشاسی بلان و بدند کرنا آستا خزمت گوزرین کو تینا پیشکش کرن و باش کرن کو ازمونن سردن ناوین و کو حسن کرنا کرو بارن وانجین روژه کو تی کور حوجداری ولاتیان به جهتینا موسیقی

جومن بازاری البابی رو چهارشنبه کارن کو قطران جاندنا او کو چکر کرنا بشین زراندان تیه یک کل سریا دنا برا بازارن البابی او ریه دا جی کو هر وحاجی دست بکراریا البابی و دانا جی و البابا جی کو و الازرقی کو قاناندنا افکار جی ترچوبه یا پروژه یا سیفی را چاله ده دیدا کوج آلیه پارزگاه هلبه و جبو کو باشتر کرنا روشین ویان او کو چه جیرا خانین حاطیه دست بکرن کارن حاطن اکرین او کو قردی را جاندنا چالان و سرست کرنا کو بشین زرانداتیا لخاجی گرتیا دا کو و با آلی کاریا ده حسن کرنا تفگرا چون حاطنا وسطین اومدن کرنا آستاولو احیا لسریه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی که نهاش را دو دلا بولتان و چیان گهداری دیگه. جدرین هرمی اتوپوزکا و گهست نالشگریه که به وزارت پرسنی و لسریا تلتد موری سریکانی یک لگونداری هسکی راستیا ریشکی کسی ننافاتیه و ده انجامه ده جی چند کس لشکری ده نو اتوپیسی ده جی بریندار بونه. وزیر کارین ده پاسپوریا ده اسرائیل که اما جالا که جهرگر اسرائیل دازو کویه دنگا که با کابلشگری آلگر سوریه و سوریه و ترکیش بکو اسرائیل مترسی یکا مزین تره انجیل ایرانه.

دسته ها گشتی ها بال فرن ها سیبرا کامپانی ها جزیره کو اروسی ها جبیس پینجی ای کو مها هزیران ای دست به گشتنه ای کو یه ناسایی و راست راست ناف برا کویت و هلب ده دکه پارس ناسی ویلتی میمه دو ها روژه چارشمه دست واندان آده دست دو چلو هش شوادان در زدان ساره سوریه کرنه و در آفوانده جی بستو چارشواد زویه نو بر همین چانده نیه ده او دست دو بستو چارشوادان جی جودا بون

پارسنا سیبل تیمی ما دو ها روژا چرشمی پارسگه ها گو هلی بجی پیشوازی ها کمی تیاره به بریادا کو برنامه این بینجونه هی هاتی ها اردی گرین گریاج بو کامدا کرنا شخانیه لحره مای ویران کرنا وکی کامدا کاری یکاج بو وگر خلکه و بیگاجی لگوری دیتنا سوری یکا به کامپا بکته.

سلاو و ریش گهدر المهی جاو دلال ام دو برنامه یا پادگافی اتمن باجره که جولیانا بورما بریا رادیو دلال او خلقم یا ایرو لسر گندیه شونه یا ورم به هفره وی گندی او دیرو که وی گندی ناس بگه او گنده چنه ابداره عرف و عادت وی گندی چنه شونه جاری جهو اردن گریبا گندیه شونه لفچایا بلبلی کو لو کانتون افرینه دکه با ولی گنده واری با کوری هله بی کو گندیه شونه دل که با او بقاسی ده هتا بازده کلومتری لناوانده باجار افرینه دوره او گند لسه هری مکا چیاییه او به ایفین چاندینی این کو برهمداریه او دور پیش کریه او اصلا ناوی گندیه شونه ده کو باور کرن کناوی اشون لپیفا کردی اشون آنجی اشونا درکتیا کو دیوتایا هیلین آنجی جه کو هیلین آتلی دی جه کرن و او دبکو آواهی کفنشو بی یک گند آنجی شوازا جیان آوی کو ساده و خوزایی نیشانده ده او گندی اشون جالی دیروک به سردمی کبنار گندی شاهده گلک سردمی دیروکی کریا او دناب دشی سردمی رومانی ویزانسی و شوپین وانجی سردمین کو وکی دیر و خرابین کفنار و درد که بانوارن دیتی و سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهین اسلامی و چند آویجی پشتی بلاوونا اسلامی لحره مای جور بویا و سردمین عثمانی گند بشکی جکو امبراتوری عثمانی بو کو کارکتر اکا گندواری پارستی کو بچاندینی آفک و گریدای بو و چند جی گند خودیه چانده که گندواریه یا کوره او کردی و نشته جهیوی جی به عادت و کبنشو بین کردی و گری داینا او نشته جهی گندیشونی جی که کردن او هم عربن او هم کردن یزیدینا یون جی بناوکیدن دیناس کرن زردشتینا او نشته جهی بی که زرافایا که کردی یا جوداد آخفن او کردنی جبو هریمایی تایبتا او ججنی کردی این کبنشو بی یین وکین نوروزی و جبلی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن او هجمار خانی گوندیه شونه هجمار راستی یا جی خانی لگوند اشونه نایزانی لگوند جی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونه پیکتی او دندگین که نفوسین لگوری هرمایی او شرط و مرژین هیا که دوگو هیرا او دو سالن داویده گفنجی گرل گوهرتنا که باندور بویه وک کچ بریه اجبر که روشا و روحیه که بویه سردما گوهرتنه دو نفوسه ده او جهن دیروکی و آرکولوژیک دیرن که کبنار این که دیروکا وانفت گره سردما بزانسی او خرابه رومانی یین کل در دورا گنتی ندیتی او کل تفرین لچیای این در دورا دبه کد به گوگورستان دیرو کی آنجی خرابای کبنار هبه او نشته جهین گنجی نشته جهین آشونه کرده کو به عادتن خاکب نشو بین کردی یین وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نیشانده که دیزانی گنجی بو دبارا خاجی بگیرانی خواه ده پارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونن زبین زیتونن او گرم او رزان او سبزهیان او هبین هش برژی وک میسک او نوک او گرم لیهندک مالبت جی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او وها جی خودا کرنا که آلا جنوکی پیز و بزنان او گند به هلبرینا زیتا کو زیتونا یا کو ده نابنایی هری باشه و این هری میجی کو ده هسپان زین و ناف داره او جبر کو جی کو گنده کلی ده فرکا چیاییه او دیمن نویجی پی چیایی و گلی اندر دوره
کو به هیوان دانیاره کو او یک جی اجبو کو میوانه گو آرامی خوزایی تدبیر دیکن و جهه که اداله او جهانی چند و زانسته کو دیرو گوی گندی خانده کارین گندی شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان او خانده کارین زانستی کو او خانده کارن باور نمایا کو بیره هنه او خانده کار جور بجور کو توی گندی ده هنه اولیفر ام گیشتن داوی خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا و ام هی بیدارن خندکی بخاشیده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاف زمانی کردی که نهاش رادو دلال بولتان و چیان گهداری دیگه. جدرین هرمی اتوپوزکا و گوستنالش گریه که به وزارت پرسنی و لسریا تلتد موری سریکانی یک لگونداواری هسته که راستی های ریشکی کسی ننات هاتیه و در انجام ده جی چند کس لشکری در نو اتوپیسی ده جی بریندار بونه. وزیر کارین ده پاسپوریا ده اسرائیل که اما جالا که جهلگر اسرائیل دازو کویه دنگا که با کابلشگری آلگر سوریه و سوریه و ترکیش بوک اسرائیل مترسی یکا مزین تره انجیل ایرانه.

جزیره کو اور وسیا جب اس پہ جی اے کو مہا حزیران دست بگشت نے یہ کو یہ ناسائی و راست راست ناف برا کویت و حلب داد کا پارس ناسی ولتی میں میں دوها روشا چرشمی دست واندانا دست دو چلو هش شوادان در زدان سر سوریه کرنه و در افوانده جی بستو چرشواد زوین و بر همین چاندنیه ده او دست دو بستو چرشوادان جی جدا بون.

وزیرنا فخایی اندسی ها رنس حتا بابا هیان و یاره ببری روشن سی ولا و کولانا ابن که اسکرال شامی وکر یواب هاویان و سالون پیشوازی این کن و جن کرنا بپرگالین که پیشکفتیه جبو که بیر ببرنا تفگر اولاتین هاتی آمده کرن لخادی گره دا که لازا قیدان دنا که کرو بارن و حسن کرنا رینا میامز گوره بکه و فکرنا دو چرچوبا یا پلانان وزارت دایش بو که پش خستنا که خزمت گوزاری روشا سی بلان و بدند کرنا آستا خزمت گوزارین که تینا پش کش کرن و باش کرن که ازمونن سردن ناوین و که حسن کرنا کرو بارن وانجین روژه

جومن بازاری البابی رو چهارشنبه کارن کو قطران جاندنا او کو چکر کرنا بشین زراندان تیه یک کل سریا دنا برا بازارن البابی او ریه دا جی کو هر وحاجی دست بکراریا البابی و دانا جی و البابی جی کو و الازرقی کو قاناندنا افکار جی ترچوبه یا پروژه یا سیفی را چاله ده دیدا کوج آلیه پارزگاه هلبه وجبو کو باشتر کرنا روشین ویان او کو چه جیرا خانین حاطیه دست بکرن کارین حاطن اکیرین او کو قردی را جاندنا چالان و سراست کرنا کو بشین زرانداتیا لخاجی گرتیا دا کو و با آلی کاریا ده حسن کرنا تفگرا چون حاطنا وسطین او بلند کرنا استاولو احیا لسریه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی که نهاش را دو دلا بولتان و چیان گهداری دیگه. جدرین هرمی اوتوپوزکا و گوست نالشگریه که به وزارت فرسنی و لسریا تلتد موری سریکانی یک لگونداری هسکی راستی ریشکی کسی نناخاتیه و ده انجامه ده جی چند کس لشکری ده نو اوتوپیسی ده جی بریندار بونه. وزیر کارین ده پاسپوریا ده اسرائیل که اما جالا که جهلگر اسرائیل دازو کویه دنگا که با کابلشگری آلگر سوریه و سوریه و ترکیه جیش بوکو اسرائیله مترسی اکا مزین تره انجیل ایرانه. دسته ها گشتی ها بال فرنایا سیبرا کمپانیان جزیره که اروسی ها جبیس پینجی ای که مها هزیرانه دست به گشتنه ای که یه ناسایی و راست راست ناف برا کویت و هلبه ده دکه.

فارسناس يفلتي مما دهار وجه چهرشمي دست واندانا ده دست و چلو هشا واندان در سنان سري سوريه كرنا و در افوانده جي بستو چهرشوا ده زبيين و بر همين چاندنيه ده و دست و بستو چهرشوا ده جي جودا بون.

پارسنا سیبل تیمی ما دو ها روژا چرشمی پارزگه ها گو هله بجی پیشوازی ها کمی تیاره به بریادا کو برنامه ایم بینجونه هی هاتی اردی گرین گریج بو کامادا کرنا شخانیه لهره مای ویران کرنا وکی کامادا کاری یکاج بو بگر خلکه و بیکاجی لگوری دیتنا سوری یکا به کامپا بکته.

وزیر نفخایی اندسیار انس خطا باباهیان و یاره ببری روشنسی ولاو کولانا ابن که اسکرال شامی وکر یواب هاویان و سالون پیشوازی این کنو جنکرنا بپرگالین که پیشکفتیه جبو که بیره ببرنا تفگره ولاتین هاتی آمده کرد لخادی گره دا که لازا قیدان دنا که کرو بارن و حسن کرنا رینا میامز گوره بکه وار وکرنا دو چرچوبایا پلانان وزارت دایه جبو که پیش خستنا که خزمت گوزاری روشا سیولان و بدند کرنا آستا خزمت گوزارین که تینا پیش کش کرن و باش کرن که ازمونن سردن ناوین و که حسن کرنا کرو بارن وانجین روژه که تی کر حوجداری ولاتیان به جهتینا.

جومن بازار البابی رو چهارشنبه کارنکو قطران جاندنا او کو چکر کرنا بشین زراندان تیه یک کل سریا دنا برا بازار البابی او ریه دا جی کو هر وحا جی دست بکراریا البابی و دانا جی و البابا جی کو و الازرقی کو قاناندنا افکار جی ترچوبه یا پروژه یا سیفیرا چاله ده

کوژ عالیه پارزگاه حلبه و جبو کو باشتر کرنا روشین ویان او کو چه جیرا خانین هاتیه دست پیکرن کارین هاتن اکیرین او کو قردی رجاندنا چالان او سرست کرنا کو بشین زرانداتیا لخاجی گرتیا دا کو و با آلی کاریا ده هسن کرنا تفگرا چون هاتنا وسطین او بلند کرنا استاولو احیا لسریه.

دام باش گهدارن ما خوشو استودلال ایرو امبورا برنامایا رولا ترکیه د سوریه ده و اجولیانا بورما بریا راتیو دلال

او خلک ما یا ایرو لسلوت که یا آبوریم باجاره انطولیا یا کله دیلو که دست بکریا او چالی که لکته یا آبوریم باجاره انطولیا یا ایرو روشا سیشمه لپارسکه های دیلو که مرهبن.

او سروک اوده یا پیش سازی یک غازیانتاب ادنان یینوردی سروک اوده یا بازرگانی یک غازیانتاب جی مهمت تانجی یلدرم سروک اوده یا بازرگانی یکو هلی بجی مهمت سعید شیخ الکار سروک اوده یا پیش سازی هلی بجی ایمات تها القاسم و افلاناجی جعالیه که مدیر هریمایی ری ببریا هرمی هریمایی غازی انتابه ینشاسا آنان دولجی کارم که کشلاروات بره و برن و دیده جی گرینگی استراتیجیکی خطا دیلوکه و هلبه یکه دواری آبوری و بازرگانی جی ده نرخانده

داوی کو آرمان جین پیش روشه. رونشتن آگرتنا کو نکتایا دی بینکو سر ناوی دی هل برینا و هندر کرنا کو گیم روکیتا کو جی و رونشتن آجی گرتنا یه نکتایا دی جی دی بجن سر دمکانو دی جی دی دارخستن و بجدارن وی رونشتن جی اوین مدیر ری و بریا گشتیا یا گیم روکیا جی وزارت بازرگانی یا چورکیه مصطفى گمنوش او سروک دستیا ریوهوری هری مایو پیش سازی ایجی ارگانیزه یا کوکازیان تابجی جنگیز شیشمک او سروک یکتیا او هندر کارنکو انتالیای بشار روش هلات او مات اکجان و افرنشتناجی جعالی ریوهوری نوچه آبوریا یا انجاسانو دولیوکو میروا ارزام او چکر بجی کتی بریوهورین او ده پیان کدی لکتا هیده جی امکانی آوا کرنا هرمه پیش سازیه و بازرگانی یکو ارگانیزن یا تایبتی جیدن آف برا دیلوگه و هلی بیده جی وارنکو گود بشکره و او یک شیجه کو دیره بل برکو و برهینن کو برفره وجی و کداکو پارگالاکا هل برینه دن آف برن کارکا و سرانسر خطا کو سینوره یا ناف برا هر دوالاتیان جی وره آوا کرنه.

ام گشتن داوی خلق ما یا ایرو که اجولیانا بوره بوم بریا رادیو دلال و گلی کسپاس جبو که هدر کرناوا و هرتم هنده کفو خاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی که نهاش رادو دلا بولتان و چیان گهداری دیگه. جدرین هرمی اوتوپوز کالک هست نالش گریه که به وزارت پرسنی و لسریا تلتد موری سریکانی یکو لگنداواری هسکی راستیا ریشکی کسی ننات خاطیه و ده انجامه ده جی چند کس لشکری ده نو اوتوپیسی ده جی بریندار بونه. وزیر کارین ده پاسپوریا ده اسرائیل که اما جالا که جهلگر اسرائیل ده زوکویه دنگا که با کابلشگری آلگر سوریه و سوریه و ترکیه جیش بوکو اسرائیل مترسیه که مزین تره انجیل ایرانه.

قانیان جزیره کو اور واسیا جب اس پہ جی اے کو مہا حزیران اے دست بگشت نے اے کو یہ ناسا یو راست راست ناو برا کوئی تیو حل بیدا دکا پارس ناسی ولتی میں میں دوها روژا چارشمی دست واندانا دی سد و چلو هش شوادان در سدان سر سوریه کرنه و در افوانده جی بستو چار شواد زوین و بر همین چاندنیه ده او دی سد و بستو چار شوادان جی جدا بون.

پارسنا سیبل تیمین ما دو ها روژا چرشمی پارزگه ها گو هر بجی پشوازی ها کمی تیاره ببری آدا کو برنامه این بینجون هی حاصیه اردی گرن گریش برو کاما دا کرنا شرخانیه لحره مای ویران کرنا وکی کاما دا کاری یکا جه بو وگر خلگه و یکا جی لگوری دیتنا سوری یکا به کامپا بکته.

وزیر نفخایی اندزیاره نسخط بابا هیان و یاره ببریاره و شنسی ولاو کولانا ابن که اسکران شامی وکر یواب هاویان و سالون پیشوازی این کنو جن کرنا بپرگالین که پیشکفتیه جبو که بیره ببرنا تفگر اولاتین هاتی آمده کرن لخادی گره دا که لازا قیداندنا که کرو بارن و حسن کرنا رینا میامز گوره بکه و افکرنا دوچه چوبایا پلانان وزارت دایه جبو که پیش خستنا که خزمت گوزاری روشاسی بلان و بدند کرنا آستا خزمت گوزارین که تینا پیش کش کرن و باش کرن که ازمونن سردن ناوین و که حسن کرنا کرو بارن وانجین روژه که تی کور حوشداری ولاتیان به جهتینا موسیقی

شومن بازار البابه رو چهارشنبه کارن کو قطران جاندنا او کو چیکر کرنا بشین زراندان تیه یه کل سریا دنا برا بازار البابه او ریه دا جی کو هر وحا جی دست پیکرار یا البابه و دانا جی و البابه جی کو و الازرقه کو قاناندنا افکار جی چرچوبه یا پروژه یا سیفی را چاله ده دیده کوج آلیه پارزگاه هلبه وجبو که باشتر کرنا روشین ویان او کوج جیره خانین هاتیه دست پیکرن کارین هاتنه کرین او که قردی رجاندنا چالان و سرست کرنا که بشین زرانداتیا لخاجی گرتیا دا که با آلی کاریا ده حسن کرنا تفگرا چون هاتنا وسطین او بلند کرنا استاولو احیال سریه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچب زمان کردی؟ هن هجرب دلال بلدان و چهان گه داریدی که؟ شکه جتابلی بونانون ارین شادرین که افرینه ده وشنگه ها که برنامه یا ویزیونه هله بیمازنده یه لسر که پیشخستنا پلانسازیه بجربانی ها ده یکینه یا اداری ده یه

بچرچوفه ها ولدانی بیش خصنا خدمت گذارن سیفلو هیزن کردن ها کرو بارین ولاتین ده اداری هرمی افرینه کو ایرو اکتیو کردن خطا دا بیشا کونس نمای سوزرا سیفلا لی هرمی افرینه بیش چی قد بونا چارده سالان را کندیا و افگاوا دو چرچوفه ها خورد کردن ها بسازین اداری و برفرح کردن ها قادا خصمت گذارین حکومی ینج بو خلکی دای جی بی آبیتن و باشا گلا قسمت گوزاری بی یهین بشکشی دیکه دن آفده جی که قید کرنا بو یرن سی بلان تخستنا دا خویانی پردو کامال باتی و کازا جی که اوناس ناما این کسان و روحا جی در خستنا دا خویانی زواج و کجی طلاقی او مرنه جی آبیا کجی که آلیک هاریا دا در حسن کرنا که اولنس گرگرنا کارو برنده جیدی که او باری سرمانی که ولاتیان سبک دی که

ريفابريا نهاية كل شيء روا نفتحه شيء روا نفتحه شيء روا كل شيء روا أو شيء رانجي في شو أزيا شان ده يبغى جان دام مش لسا ده فاتنة كوما لا عشتي يفرني كذي ده فينتنا ده جوش نقل السركار مش لسا وما كان زمان أذكرنا كوما الديال كونافتحه هاتيا نقاش كرنا داكو پیوندین جواکی خود بودا به افریدن درجی که گرنگیا اکتیو کرنا رو و واکو ملتیا لها واپنا و ده گولگا یا جواکی ده هاتیا اسوی کرن هرو هاجی پلان پروژهیین که آلمان جاوان که خود کرنا آشتی نفخایی و که چسباندنا که استقرار الهریمین هاتیا مرخانده شان دایا که کلوژا پروردهی افرینی لحاله به هفید نا فرمی پکتینا شان دایا که جا کلوژا که پروردهی افرینی سردانا پرومایش بو که کنسول خالانیا ترکیه لحاله به پارزگاه هله به که سروکتی اصانگه هله به کردسیونه که میدیاده که کرنه دا که پرو پیش روژه کلوژه که ریا که پیش خستنا خزمت که زدین فکر کرنا و خورد کرنا هف کرنا آکادمیکی گوتلیش بکن شانده یا سپاسیا بر پرسن

بجرجوفه هوالداني بش خصنا خصمت گوزاني سيفلو هيسن كرنا فرو بارين ولاتين ده اداريا هرمي افرينيكو ايرو اكتبا كرنا خطا دا بيشا كوناسنا ماي سيزرا سيفلا لهرمي افريني بش تقوت بونا چاردا سالان ارهان ديا و افقابا دو جرجوفه خورت كرنا بنسازيين اداري و برفرح كرنا قادا خصمت گوزاني حكومي ینج بو خلکی دایجی بی آبیتن آباشا گلا قسمت گوزاری بیدهین بشکشیدی که ناو دایجی که قید کرنا بو یرن سی بلان تخستنا دا خویانی پرتو کامال باتی و کازا جی که اوناس نامایین کسان ورو هاجی در خستنا دا خویانی زواج و کجی طلاقی او مرنجی اب یکا جی که آلک هاریا دا دهرسن کرنا که اولنس که گرنا کارو برنده جیدی که او بار سرمانه که ولاتیان سرک دیکه.

برس خير وداود لگری ببری آسازی اکروبارن جباتی و کاری کنی لفرینی و شایدین کو شادین را بیرا کو جبین کابک آنی لحب دیتن در جیتی من خامدی سازی اکروبارن جباتی و کار کرن لفرینی هاتیا خلاط کرن وکن خاندن اکاش بو حوالدانی وان در خسمت کرن بخلکه و شکان نا دوزه ی مروبی ده و بطای و دیج دوزه ی کسی و دیگرن هرمی هروها در جبین در جیل و شخابات و جسازیه شیوازا کو بر و پیچونا کو دوزه ی اورین کو پش خستنه بر فرومانسا و پورت کرنا کو پورت کرنا کو کردسیون ده نفر آدن و نفر آلین پر و دیگاری ده هاتیه گود بیجا کرن دا کو واسطا کار او کال دا این خدمت گوزرین جبو خلکی را کورین ولی کرن.

ریبه بری نهای کوشی را نفچه شیرا و نفچه شیرا و کوشی را و او شیران جیپش و زیشان ده بازان دانمش دیزا ده پاتن کومالای آشتی افرینی گریا ده افرینی ده جیوشتن کل سرکار مجلسا و مکن زیمه اروا کرنا کومال دیال کو نفچه هاتیا نقاش کرن دا کو پیوندی جواکی خورد بلا دهف دیدن در جیکو گرنگی ها اکتیب کرنا رو و کمل تیال هوا اپنا او دو گولگا یا جواکی ده هاتیا اسوی کرن هرو ها جی پلان پروژه یین کو آرمان جاوان کو خورد کرنا آشتی نفخایی او کو چسپام دنا کو استقرار لحری مینا هاتیا مرخانده شان دایا که کلوژا پروردنی افرینی لحاله به هفید نا فرمی پکتینا شان دایا که جا کلوژا که پروردنی افرینی سردانا برومایش بو که کنسول خالانیا ترکیه لحاله به پارزگاه هله به که سروکتی ازانگه هله به کردسیون که میدادی که کرنا دا که پرو پیش روژه کلوژه که ریا که پیش خستنا خزمت که زرگیل فکر کرنا و خورد کرنا هف کرنا آکادمیکی گوتویج بکن شانده یا سپاسیا برپرسن که او جی ایکو پیش وازیا کرنا که پیش کره اوانجی جبو که سرکفتنا و سردانه بلن برخاندنا فرمانداری اولیکاری نفخایی لحر بیل گل که شورش گره که اسپیه خلقی گندواری پارزگه ها جوینه که لدر خستیه با مدبونه جیگری وزیر نفخایی و عبدالقادر دهان اوان که فرمانداری اولیکاری هله بی اگر محمد عبدالخانی ده دیتره ده جیه والدانه که سپاندنه ده دواریا و خوزه و شوباندنه برهمین کوری جیما هر وشی هاتی گود پیشا کرن هر وحا آماده بونه که به زرالی و پرسی پرس کرن کولانه هلوه نقاش کرن.

هسه که احمد الکو هلالی دوزده برین داریان جامن که میناکو خانه این کود اندامن فرقه یا شستی ده هسه که رو بریا ویجی بونه.

کشن دانی خلق ما یا ایرو اجوریانا برمو ریارات یا دلار و از هیوی دارم من در کیف خاشه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانه کردی؟ هنه هجر دلال بلدان و چهان گه داریدی که؟ بشک از تبلی بونان و نرین شادرین که افرینه ده و شنگه ها که برنامه یا ویزیونه هله به مازنده یه لسر که پیش خستنا پلان سازیه بجروانی آده یکینه یا اداری ده یه

partiya Brest Xerwada Wod legere beberi asaziya kruva renji vati o kare kirin lefrini o şaridin ko şadiyin rapera ko jivine kapek ani lehep ditre de jetime xamata yesaziya kruva renji vati o kar kirin lefrini hatiya xalat kirin وکن خانه نکاش بو هوا دانه وان در خدمت کردن با خلقه و شو پان نادو زیم رو بیدا و بتای بدی جدو زیم کسی و دیگرن هریمی هروها دو جبین جیر و شا خوابات و جسازیه شی وازا کو بر و پیچونا کو دو زیم اورین کو پش خستنه بر فرومانسا او پورت کرنا کو خورد کردن که کردستیان ده نفر آد و نفر آلیم پروت داری ده هاتی ها گود بیجا گرم ده پواستا کار و او کال دایم خدمت گوزاریم جبو خلکی را کورن ولیم تکرم.

ریوه بریا نهای کوشی را و نفچه شیرا و نفچه شیرا و کوشی را و او شیران جی پیشو از یشان ده با جان دامنش بیزا ده فاطن کومالای آشتی افرینی گریا ده فیندین ده جیوشتن کل سرکار مجلسا و مکن زیمه اروا کرنا کومال دیال کو نفچه هاتیا نقاش کرن دا کو پیوندین جباکی خود بودا ده افتیدن ده جی کو گرین دیا اکتیو کرنا رو و کومال دیال هوا اپنا و ده گولگا یا جباکی ده هاتیا اسوی کرن هرو هاجی پلان پروژه یین کو آرمان جوان کو خود کرنا آشتی نفخایی او کوچ اسپاندنا کو استقرار لحری مینا حاکی امر خانده شانده یا که کلوژا پروتنی افرینی لحلی بی هفید نا فرمی پکتینا شانده یا که کلوژا کو پروتنی افرینی سردانا برومایش بو کو کنسول خالانیا ترکیه لحله بی پارزگاه هله بی که سروکتی آسانگه هله بی کردسیونه که ویدیا دی که کرنه دا که پرو پیش روژه کلوژه که ریا که پیش خستنا خزمت که زدین فکر کرنه و خورد کرنه هف کرنه آکادمیکی گدلیج بکن شانده یا سپاسیا برپرسن که او جی ای که پیش وازیا کرنه که کو پشکره آوانجی جبو کو سرکفتن آوه سردانه بلین خاندنه. فرمانداری اولیکاری نفخایی لحر بیلی گل کو شورش گره کو اسی بیه خلکی گنداواری پارزگه ها جبینه که لدر خستیه با مدابونه جی گری وزیر نفخایی و عبدالقادر دهان اول کور فرمانداری اولی کاریا هلبی اگید محمد عبدالخانی ده دیتنه ده جه هاولدانه کس باندنا ده دواریا و خزه اوشو باندنا بر همین کوری جیما هر وشیه هاتیه گود پیجا کرد هر وحا آمده بونه کو بزرالی و پرسی پرس کرد کن

هسته که احمد الکو هیلاله دوزده برین داریان جامعه که میناکو خلینه این کوده اندامن فرقه یا شستیده هسته که روبریا ویجی بونه.

خو اوریان یجیتی ناس کرین یک شستانین هری کفل هری کور هری ناس کری یا فلسفه یا تسوافه و هلبسفان یا کردیه او دست ساله دهان یا جیاستان جی جیاناوی وکی یک جه نمزرانی را ادبت یا کردی و نیفسکارا جی تکو ناس کرین اولی فر جی آقه ها داریم برفره و گرین جی لسر جیانا کو کسایتی و برهمین وی هنه وک جیانو نسنمایاوی ناو سر ناواوی ناوی وی تاهره و جبر پلیاوی یا بلند و دو دینو کو تسوافان دیاده گل جی روشید بیجنگو تیا بابا کجبو مزین یان کو روحانی و شیخ جی دی بکار آنی و ناس ناوی وی یدن اوریان او جی کو بکردی تی و تایا کو رو تورتین آنجی یک جی کو جی دستی دین یان جی چوشتیه و او ناس ناوی جی نیشاند ده کوی جیانه که پرساده و فرقیان جی و دفشانیان جی در باس کریه و دم و جی جی کدناو برای سالین نهست و سو پینجه هیا سالا هزار و دهان و جی ست و دهان و جی لگوریهن کچافکانیین حتا جی سه هزار و ست و نوزدهان ده جی لباجاره همدانی لروش هلاتی جیانا گورستانی آنگو جی که مقبره یوجی گوراوی جیانا افدار ایرو جی لباجاره همدانیه او خلک سرداناوی تکید او زمان او شیوازا هلبستیوی زروایا بابا طاهر هلبستفانی خواه به زروایا لوری او گارانیا جی کو سورانی جی نیساندنه که او زروایا بداویا سرداماد زمانی ادبیتیا او روحانیا یا هرمیه بو او برهمین ویجی وکی کو نومه یا هری پیشین این ادبیتیا وی زروایی دی هسپاندن او چیناکیا دو بیه جی شیوازا هری ناف داره بابا طاهر دو بای آنگو جی چه کرن آجی کو چه کرن وی جی بپیرافانا کو پینجشان هر جا هاتیا هندان و او هلبستا پر جی هسنه او کو هر بکارا جی ده همان دمیده جی ده خودیه کو فلسفه یکا پره او کور بو اش بروی اکی جی هسینیا هلبستاوی ده ناف گلده جی بو سترانکا او دنگ بیجان جی او گوتنه

ريتشارد شوفيها والله أنا باش خصنا خصنا تقوزرين سيفلو حسن كرنا كرو بارين ولاتين ده إداريا هرمي فرينيكو إيرو أكتبا كرنا خطا دابي شاكا ونصنا ماي سوزرا سيفلا لهرمي فريني بشتي قطبونا چاردا سالان عدوان ديا و أفقابا دو ترچوز بايا خورد كرنا بنسازيين إداري و برفرح كرنا قادا خصنا تقوزرين حكومي ینج بو خلکی دایجی بی آبیتن و آباشا گلا قسمت گوزری بی یهین بشکشیدی که دناو دایجی که قید کرنا بو یرن سی بلان تخستنا دا خویانی پرتوکام البتی و کازا جی که اوناس نامای انکسان و روحاجی در خستنا دا خویانی زواج و کجی طلاقی او مرنجی اب یکا جی که آلک هاریا ده ده حسن کرنا که اولنس که گرنا کارو برنده جیدی که او بار سرمانی که ولاتیان سبک دیکه.

ريفابريا نهاية كل شيء روا نفتي أشرا نفتي أشرا كل شيء روا أشران جيب شو زيشان ده كوجان دام مش بس ده فاتنة كوم على عشتي أفريني كذي ده فيني تنا ده جيوش نقل السركار مجلسا وما كان زمان أذكرنا كوم الديال كوناف شيء هاتيا نقاش كرنا داكو پیوندین جباکی خود بودا دفتیدن در جیکو گرنگیا اکتیو کرنا روالا کمل تیاله هفاپنا و در گولگایا جباکی در حاتیا اسمی کرن هرو هاجی پلان پروژهیین کو آرمان جاوان کو خود کرنا آشیتی نفخایی و کو چسباندنا کو استقرار الهریمین حاتیا مرخانده جانده یا که کلوژا پروتنی افرینی لحاله به هفید نا فرمی پکتینا جانده یا که کلوژا که پروتنی افرینی سردانا پرومایش بو که کنسول خالانیا ترکیه لحاله به پارزگاه هاله به که سروکتی آسانگه هاله به کردسیونه که ویدیاده که کرنه دا که پروپش روژه کلوژه که ریا که پش خستنه خزمت که زدین فکر کردن و خورد کردن و هفت کردن آکادمیکی گوتلیش بکن شانده یا سپاسی ها برپرسن که او جی ای که پیش وازی ها کردن که پیش کرده اوان جی جبو که سرکفتن آوه سردانه بلن خاندنه فرمانداری اولیکاری نفخایی لحر بیلی گل که شورش گره که او سپیه خلکی گنداواری پرزگه ها جوینه که لدر خستیه با مده بوناشی گری وزیر نفخایی دیو عبدالقادر دهان اومر که فرمانداری اولیکاری هره بی اگید محمد عبدالخانی ده دیتره ده جیه والدانه که سپاندنا دواریا و خوزه او شوباندنا برهمین که ریجیما هر وشیه هاتیه گود پیجا کرد، هر وحا آماده بونه که به زرالی و پرسی پرس کرد کن کولانه هلوه نقاش کرنه.

کلین وان میل گاده که کل دیری جهیا ده هزاران سالا هر دماجیانا کل زاورا چمی جی افرینه ها بو و او جی هر دما کشیم بو لی چیای لیلون جی کو قردالیا کو زارو کمرو بی کو نی آداتی رال جی بین کش کفتین کو دو رهی هاتی دو دریا جی هاتی ادر و لی سروی کو قرقالیا جی کو سری رو مکا کو کیوری ها بو و دی بین سری دی جی کو کیوری کی دزور کیا ها بو و زنیار کو دی بیشن کو جوان تشتان جی دیار دی به کو او کو میرا جی بزانی بونا هات بو بشارتن و او جی دست نشان تکن جی کو مرووی کو ندالتیا جی جی بری چار هزار سال و جی مره بو و خورزدار دی به و بکو روه سامیا کو اول باواریا و شرطنا آنگو او خودی باوارا او کو رمانینه کو اولی او کو گنواریاریا بون هبو و بلکی جی باواریا او پارستنین کوی جی فرکو دست بیکی بون آنجی جی لیکو نگاز هبو کو او جی بونا کو بنگه ها کو باورانی اولیین کو پشکت دری جبر کوچی کو هن کو قافین کو هر چانجی لکو ورگهین مروری اونا در تیالجی هات بوندیتن گمان هیا کو او مروری کو ندار تیا کو پرستوانیا هر چاجی دکه اجبلی ویجی کو پیروزیا کو غزالجی لباوری هبو و چنگیجی لکه لکا کو قرخودای انجنکیجی ازارو که کی نای درالتیاجی پرکو

خدایا کو غزاله کی جی هبو او جی بو وان رجی هات بو بشاته جسر ده من بری دیرو که یه نیزی کی گنده کی کو چان دنیه یه جی کو دست بکا جسر ده ما که وری یا جی نو جنده جی کو بری نها جی 8000 هیا 5000 سال بری زاینه ده لکه لکا گره انداره هیا و به دهان گره جی او جی گه هاشو نواره جی سردمین دیروکی او بری دیروکی جی کل نوچه یا چیای گرمینج هبون او پرانی آوان جی هنجی لکلی کولین کمانا او قط نبونا او دورا کو جی بلکی شان و شوپنین کو گل لک باورین کو نها جی ناس کرینا او دنوان ده جی هات بود او بارزگه ها انداره جی لنوچه یا افرینه یعنی جی لباجار افرینه جکه بنترین کو بر پرسگهین بری زاینه یه کو آواهی آوه جی جروجا ایرو مایه اره خودیه کو جبوه جی هاتبو آوا کرن لی نرسته لی شونا وروانن کو دویجه او پرسگه ها جی جی سرده من هتی زیان یا جی نوجنده یه او دگه جی هزار یکی بری زاینه او ده پرسگه ده جی کو نمیجه گهک هیه کوشونا لگنگی مرووان و پیوانان پیوان مزن لبر دریای ویکو نیزکاریا هنه اونی قشاوانجی پیین اوکو لدو هوال دناوانجی دست نشانده کن کو روستنا کو در بسبونا پر رستگه هاجی یین کو تیبتی جی هبون اولیور، ام گیشن داویا خلقه مایا ایرو که اجولیانا بوره بوم بریا رادیو دلال و مربن بشال دو یمین لسر خلقه هن رو دنن باورین اوهی لنف چیا چیای گرمش و لسر دمین بری زاینه اب مربن هیا خلقه کدن و بشال دو یمین لسر وی خلقه و لسر وی چی رو که و ام هیوی دارن هنده که بخاشی ده بمینن و گلک سپاس جبو گهدر کرین آوا و هرتم هنده که فخاشی ده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هنه هجر دلال بلدان و چه انگه داریدی که؟ بشکه جتبلی بونان و نرین شادرین که افرینه ده و شنگه ها که برنامه یا ویزیونه هله به مازنده یه لسر که پیش خستنا پلان سازیه بجروانی ها ده یکینه یا اداری ده یه دو چرچوبه یه حوال داده پیش خستنا خسمت گذرین سیویل و حسن کرنا کرو بارین والاتین ده اداری هرم افرینه کو ایرو اکتیبه کرنا خطا دا بیشا کونس نمائی سوزی را سیبلا لی هرم افرین پیشتی قطبونا چارده سالان را کندیا و افقابا دو چرچوز بایا خود کرنا بسازین اداری و بر فرح کرنا قادا قسمت گذاری حکومی نینج بو خلکی دایجی بی آبیتی و باشا گل قسمت گذاری بیدهین بشکشیدی که دناب دایجی که قید کرنا بو یرن سیبلان تخستنا دا خویانی پرتوکام البتی و کازاجی که اوناس نامایین کسان و روحاجی در خستنا دا خویانی زواج و کجی طلاقی و مرنجی او یکاجی که آلیکاریا دا دهسن کرناکا و لنسکی کرناکا رو برنده جیدی که او باری سرمالی که ولاتیان سبک دیکه.

نظر آنیم پروردگاری دهاتی اگود بجاگره دا کو آستا کارو او کال دایم خدمت گوزرین جبو خلقی را کورین ولین تکرین ریوبریا نهای کوشیرا و نفچه شیرا و نفچه شیرا و کوشیرا و اوشیران جی پیشو از یشان داره باجان دامنش لیزا نه پاتن کومالای آشتی افرینی گلیا ده افرینی ده جیوش نکال سرکار مجلسا و مکن زیمین اروا کرنا کومال دیال کنفچه هاتیا نقاش کرن دا کو پیوندین جباکی کورتولا ده افرینی ده جی کو گرین گیا اکتیو کرنا رو و کومال دیال هوا اپنا و ده گولگایا جباکی ده هاتیا اسمی کریم هرو هاجی پلان پروژه این کو آرمان جاوان کو خور کرن آشتی نفخایی و کو چسباندنا کو استقرار الهریم این هاتی مرخانده شانده یکا کلوژا پروردنی افرینی لحلبه هفید نا فرمی پکتینا شانده اکاج کلوژا کو پروردهی افرینه سردانا پرومایش بوکو کنسول خالانیا ترکیه لحلبه پارزگاه هلبه کو سروکتی اصانگه هلبه کردسیونه کو میدادی کو کرنه دا کو پروپش روژه کلوژه کو ریا کو پش خستنا خزمت کو زرگیل فکر کرنه او خورد کرنه هف کرنه آکادمیکی گوتلیج بکن شانده یا سپاسیا بر پرسن کو او جی ایکو پیشوازیا کرنه کو پیشکره اوان جی جبو کو سرکفتن آوه سردانه بلین مرخاندنه فرمانداری اولی کاری نفخایی لحربه لگل کو شورش گره کو و سپیه خلکی گندواری پارزگه ها جوینه که لدر خستیه با مدهونه جیگری وزیر نفخایی و عبدالقادر دهان اوار کور فرمانداری اولی کاری اهله به اگید محمد عبدالخانی ده دیتره ده جیه والدانه کس باندنا دواریا و خوزه و شو باندنا بر همین کوری جیما هر وشیه هاتیه گود پیجا کرد هر وحا آماده بونه کو بزرالی و پرسی پرس کرکن کولانا هلوه نقاش کرنه.

نستجی او ری چال کالی که که لما با تاو کنی تری بید آنیا که تیده جالی کاریا دریا یین که یک جری پیش کشی مال وطن او سرده من سوده من کنو هاتی یکی رو که باشده چوچو و یکو حالدانه پیش کره یا برسی دانا جفاکی خورد کرنا جف کانی جیانی ده تی هر وحاجی برنامه یا چال کین که جور بجور این شاهنی جبوزار و کن باشاره که ما باپا لکو خاجی کردی و او حوال دانه دیجر چوبا یا کو گرینگ دانا کو پشت کره ی جباکی ده هرمی جی خود کرنا جی کو پشت کره ی جباکی ده جی دینا

گهداری ما هجاده لار ایرو اما وره برنامه رولا ترکیه ده سویده اجولیانا بورما بریا رادیو ده لار و خلق ما یا ایرو لسه با آماده بونا بالیوزا ترکیه او هست هیبانی جی کنسول خانیا سوریه لانتابه و دیکه ورم مهم را ناس بکنه.

بکارین دهوایی او کوچ بریان ای سوریه اصد هزان شه باری ایلو پیشا بکن تالخیا گشتیا کومرا اقبیا سوری لباجاره انتابی گازی انتابی لباشوره ترکیه وکیلیا افگاوا به ارمان جاکو خورد کرنا او بو خزمت گوزاریه کنسول خیام به ولاتیان سوریه را یک گل هرمایی باشور ولاد ترکیه رو نشتینا اشبو برفرح کرنا هبونا دوپلوماتیکا سوریه دی آویتی او با کرنا کنسول خانیا دا چرچوبه یا پلانسازی یکا وزلتا کارن دربایی یا سوریه دا یجی دی کشبو آکتی بکرنا اونو نرتیه خاین دوپلوماتیک او برفرح کرنا جی تورن اون رتیا او کنسول خانیا دو دربایی کو دربارا کاندیا جیبانی بری دیار کربو کسال ده هزار بیسو ششانده جی وی به سالا کنون ارتیا نو یا سوریه و گرتنا کرنا که لسر باشتر کرنا خزمتن کو پیشکشی والاتین سوریه یه لده برن والاتین کو غریبیه دینا کرن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانه کردی؟ هنه هجر دلال بلدان و چهان گه داریدی که؟ بشک از تبلیغ بونان و نرین شادرین که افرینه ده و شنگه ها که برنامه یا ویزیونه هله به مازنده یه لسر که پیش خستنا پلانسازیه بجروانی آده یکینه یا اداری ده یه

ريفابريا نهاية كل شيء روا نفتشي شيء روا نفتشي شيء روا كل شيء روا وشيران جيب شو زيشان ده بجان دام مش لسا ده فاتنة كوما لا عشتي يفرني كذي ده فيني تنا ده جيوش نقل السركار مش لسا وما كان زمان أذكرنا كوما ديال كونافتشي هاتيا نقاش كرن داكو پیوندین جواکی کورتولا دفتی دنده جی کور گرنگیا اکتیو کرنا روحا کملتا یا لحا اپنا او ده گولگا یا جواکی ده هاتیا اسمی کرن هروها جی پلان پروژهیین کو آرمان جاوان کو کورت کرنا آشیتی نفخایی او کو چسپاندنا کو استقرار الهریمین هاتیا مرخانده جانده یا که کلوژا پروتنی افرینی لحله بی هفید نا فرمی پکتینا جانده یا که کلوژا که پروتنی افرینی سردانا برومایش بو که کنسول خالانیا ترکیی لحله بی پارزگاه هله بی که سروکتی اصانگه هله بی کردسیونه که میدادی که کرنه دا که پروپش روژه کلوژه که ریا که پش خستنه خزمت کوزرگیل فکر کرنه و خورد کرنه هفت کرنه آکادمیکی گودلیش بکن شانده یا سپاسیا بر پرسن که او جی ای که پیشوازی ها کرنه که پیشکره اوان جی جبو که سرکفتن آوه سردانه بلن نرخاندنه فرمانداری اولیکاری نفخایی لحر بیلی گل که شورش گره که او سپیه خلکی گنداواری پارزگه ها جوینه که لدر خستیه با مدهونه جی گره وزیر نفخایی و عبدالقادر دهان اوار که فرمانداری اولیکاری هره بی اگید محمد عبدالخانی ده دیتره ده جی هاولدانه که سپاندنه دواریه و کزه او شوباندنه برهمین که ریجیمه هر وشیه هاتیه گود پیجا کرد، هر وحا آماده بونه که به زرالی و پرسی پرس کرد کن کولانه هلوه نقاش کرنه.

بابا طاهری الهمدانی کو وکی بابا طاهری کو اوریان یجیتی ناز کرین یکشستانین هری کفل هری کور هری ناز کری یا فلسفه یا تسوافه و هلبسفان یا کردیه او دست ساله دهان یا جیاست دهانجی جیاناوی وکی یکش نمزرانی را ادبت یا کردی و نیفسکارا جی تکو ناز کرین ولی فرجی آقها داریم بر فره و گرین جیلی سر جیانا که کسایتی و بر همینوی هنه وک جیانو نسنمایاوی ناو سر ناواوی ناوی وی تاهره و جبر پلیاوی یا بلند و ده دینو که تسوافان دیاده گل جی روشید بیجنگو تیا بابا کجبو مزینیان که روحانی و شیخ جی دی بکار آنی او ناس ناوی وی یدن اوریان او جی که بکردی ده و تایا که رو تورتین آنجی یک جی که جی دستی دینیان جی چوشتیه و او ناس ناوی جی نیشاند ده که وی جیانه که پرساده و فرقیان جی و دفشانی جی در باس کریه و دم او جی جی که دناو بره سالین نهست دو سو پینجه هیا سالا هزارو دهان و جی ستو دهان و جی لگوریهن کوچافکانیهن هتا جی سه هزار و ست و نوزدهان ده جی لباجاره همدانی لروش هلاته جیانا گورستانی آنگو جی کو مقبره یو جی گوراوی جی یا ناودار ایرو جی لباجاره همدانیه او خلک سرداناوی تکید او زمان نو او شیوازه هلبستیوی زرافایا بابا طاهر هلبستفانی خا بزرافایا لوری او کارانیا جی کو سورانی جی نیساندنه کو او زرافایا بداویا سر دماد زمانی ادبیتیا او روحانیا یا هرمیه بو او برهمین ویجی وکی کو نومیا هری پیشین این ادبیتیا وی زرافایی دی هسپاندن او چیناکیا دو بیه جی شوازا هری ناف داره بابا طاهر دوبه ی آنگو جی چه کرن آجی که چه کرن وی جی به پیراوانا که پینجشان هجاهاتیه هندان و او هلبستا پر جی هسنه او که هر بکاره

ده همان دمی ده جی ده خودیه که فلسفه یکا پره و کور بو اجبروه یکی جی هسینی ها هل بستاوی ده ناف گلده جی بو سترانکا و دنگ بیجان جی او گوتنه.

مجارن هل بستيوي هل بستي بابا طاهر برانيا لسرسي مجاران كو سركة زفران أفينا إلهي وتشويقاشي كو أفين دارا خدية ودنيايا ومانا دنياي دشافين ويدا دشوشتين و او هر دمی ده جیا لپیا په کابونا که روها و گیشتنا حقیقتیه و ایشو که حسرتاها خریبیه ده هلبستیوی ده جی مالو کولیا که و که اشکره کر کور کریه هیا او قالا تا خازین روها اجبو که آزادیه و ایشا که دربونا یکو یار خودیا جی اوینا حقیقتی که و خاص که ده درو پاکاوی جیجی زمانه که پرنیزی که خوزه یا که جیانا رو جانه ده پیه و او بر همینوی دیوانا دیوانه کهوی یا جهل بستیم به طیبتی جی که دو بایتا هیا که جسد سالازه ده تری چار کناتی که هنه او کمالیا جی که القصره که گوته ننمکن او جی بر همه کهوی ینجی به زمانه عربیه دنیزی که چار ست گوتنه فلسفه او تصورفه لسر که بیس راس کرنا رهانی و اوینا اوناس کرنا خودیه هیا نومه یکا جی جهل بستاوی بکرمانجیه اجبو که تشوازا کشه وازا وی جی فرما بکه و افچه را کرنا جی وی جی نافداره که جی لوریا هاتیا وک هستان جی اجبو کرمانجی و گر جی دلی من جی که هسرتا بکشینن بال بکشینن او گود جی دگر دلی من که هسرتی بکشینن بال بکشینن گر هر دو شاوی من هسران که ببارن جی بلا ببارن گر یار دا خازه که از بویرنگی برین دار بم گر که جی بلا جانه من هر دو دم جی ایشد بیرانی داده بمینم بابا طاهر نتنیش بو کرده لیش بو که تا واحیاده به تیاروش هلاتا نافین جی فلوزه یا صوفه یکا منزین آکو باندوراوی جی ده موزیکا اوه جایاده جی هاتیاروش اما یا ایروش جی بردوام دی

اوليفر ام گشتن داویا خلقا ما یا ایرو که اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلار گلک سپاس جبو که هتر کرناوا و هرتم هنده کفو خاشیده ببینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ اون هجر در بلدان و چه انگه داریدی که؟ بشه که جتابلی بونان و نرین شادرین که افرینه ده و شنگه ها که برنامه یا ویزیونه هله بیمازنده یه لسر که پیش خستنا پلانسازیه بجربانی آده یکینه یا اداری دایه؟

Ġitjena bħaj u kuċ espondna kwista qarar il-ħeri mejna ħad fjam rħadim. ċanda jaka kuluġa perwebbeni għafrini liħalabi ħavidna fermi pektina ċanda jaka ġa kuluġa ku perwebbeni għafrini sardana bruma jġbuku konsola xalania Tirkiye liħalabi parizgaha ħalabi ku sarukat jasan gaha ħalabi kartusjonin ku midjadi ku kirna da ku perwebbeni kuluġi ku rija ku bix xasna xasmat ku zaljen فکر کردن افراد کردن هف کردن آکادمیکی گوتیج بکن شان دایاس پاسیا بر پرسن کو افجی اکو پیش وازیا کردن کو پیش کرده آوانجی جبو کو سرکفتن آوه سردانه بلین نرخاندنه فرمان داری اولی کاری نفخایی لحر بیلی گل کو شورش گره کو اسپیه خلکی گنداواری پارزگه ها جوینه که لدر خستیه با مدفونه جیگری وزیر نفخایی لیوا عبدالقادر دهان عمر کور فرمان داری اولی کاری هلی بی اگید محمد عبدالخانی ده هف دیتره ده جیه والدانه کو سپاندنا دواریا و کوزه و شوباندنا برهمین کو ریجیما هر وشیه هاتیه گود پیجا کرد، هر وحا آماده بونه که به زرالی و پرسی پرس کرد کن کولانه هلوه نقاش کردن.

فانیا کردیه او دست ساله دهانیا جیاستان جی جیاناوی وکی یک جه دمزرانی را ادبتیا کردی و نیفسکارا جی تکوناس کرین اولی فرجی آقه داریم بر فره و گریه جی لسر جیانا کو کسایتی و بر همینوی هنه وک جیانو نسنمایاوی ناو سر ناواوی ناوی وی تاهره و جبر پلیاوی یا بلند و ده دینو کو تسوافان دیاده گل جی روشید بیجنگو تیا بابا کجبو مزینیان کو روحانی و شیخین جی دی بکار آنی و ناس ناوی وی یدن اوریان او جی کو بکردی ده و تایا کو رو تورتین آنجی یک جی کو جی دستی دینیان جی شوشتیه و او ناس ناوی جی نیشاند ده کوی جیانه که پرساده و فرقیان جی و دفشانیان جی در باس کریه و دم و جی جی کدناو برای سالین نهست و سو پینجه هیا سالا هزار و دهان و جی ست و دهان و جی لگوری هین کچافکانین هتا جی سه هزار و ست و نوزدهان ده جی لباجاری همدانی لروش هلاتی جیانه گورستانی آنگو جی که مقبره یوجی گوراوی جیان آفدار ایروجی لباجار همدانیه او خلک سرداناوی تکید. او زمان او شیواز هلبستیوی. زروایا بابا طاهر هلبستوانی خا به زروایا لوری او گارانیا جی کو سورانی جی نیساندنه. که او زروایا بداویا سرداماد زمانی ادبیتیا او روحانیا یا هرمیه بو او برهمین ویجی وکی کو نومه یا هری پیشین این ادبتیا ویز روایی دی هسپانده او چیناکیا دو بیجی شوازا هری ناف داره بابا تاهی دو بیجی آنگو جی چه کرن آجی کو چه کرن ویجی به پیرافانا کو پینجشان هر جاهاتیا هندان او او هلبستا پر جی هسنه او کو هر بکاره جی ده همان دمیده جی ده خودیه کو فلسفه یکا پره او کور بو اجبروه یکی جی هسینی ها هلبستاوی ده ناف گلده جی بو سترانکا او دنگ بیجان جی او گوتنه

مجارن هلبستيوي هلبستي بابا طاهر برانيا لسرسي مجاران كو سركا زفران افينا الهي وتشويقاشي كو افين دارا خديه ودنيايا ومانا دنياي دشافن ويدا دشوشتن و او هر دمي دجيا لبايا بكابونا كورها وقشتنا حقيقتيا و ايشو كو هسرتاخا خريبية ده هلبستي ويدجي مالو كولياكا و كو اشكرا كركور كريا هيا او قالا تاخازين جوها اجبوكو ازاديا و ايشاكو دربونا يكو ياري خدياجي افينا حقيقتكا و خازكو ده دلو پاکاوی جی جی زمانه کی پرنیزی کی خوزه یا کو جیانا رو جانه دی پیه و. او بر همینوی دیوانا دیوانه کوی یا جی هلبستیم به طیبتی جی کو دو بایتا هیا کو جی ست سالازه ده تری چار کناتی کو هنه. او کمالیا جی کو القصرا. کو گوته ننمکن او جی بر همه کوی ین جی به زمانه عربیه دینیزی کی چار ست گوتنه فلسفه و تصورفه لسرکو بیس راس کرنا رهانی و اوینا اوناس کرنا خودیه هیا نومه یکا جی جی هلبستاوی بکرمانجیه اجبوکو تشوازا کشوازا وی جی فرما بکه و افچرا کرنا جی وی جی نافتاره کجی لوریا هاتیه وکستان جی جبو کرمانجی و گر جی دلی من جی که هسرتا بکشینن بال بکشینن او گود جی دگر دلی من که هسرتی بکشینن بال بکشینن گر هر دو شاوی من هسران که ببارن جی بلا ببارن گر یار دا خازه که از بویرنگی برین دار بم گر که جی بلا جانه من هر دو دم جی ایشد بیرانی داده بمینم بابا طاهر نتنیش بو کرده لیش بو کتا واحیاده به تیاروش هلاتا ناوینجی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چیان گهداری دیگه؟

پیشگرا روسپیا و خلق گنداوارین پارزگاه جوینا کال درخستیه با ماده بونا شیگر وزیر هندر لیوای عبدالقادر دهان و فرمانداری ولیکاریا هلبی اگید محمد عبدالغنی و ده هفته تنیدجی که حوالدان بیت آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پیشمانی کوریجی ما رو خاندنی هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دا بونا بکو شفیتین کو مسئلین کو لانا هلبی نقاش کرنم.

وزارت پارسنا با آماده بودن علیکاری وزیر پارسنا یک و هرمایه و کورکو برگادی رایا همیا ایساکو جهجمار اکیتو اسفارا پشوازیا اولی بریندارن که سربازیا ینکو خودی پیدی بیم تایبتی کریه و ینکو پشتی بجه بیناکو روتالین هجیکو و گریان سر آخا والات وکیکو نرخاندن اکاش بو فداکاری اینوانجی این مزن اول هنگی اینوانجی ده خسمتا والیت دیه.

فارس ناسی بلدن جامع دستو بیستو شواتن ده کودو ها پنشمه لسان سر سوریه را دو دا کودو سی ولادو جی اندام انتیما آگر کوجه یه برین دار بونه وزارت پارسنا با مدا بنا لیکاریا وزیر پارسنا یکو هریمی با کوری البر قادر کو فرمیه ایسا کوش مارکی آفزا پیشوازی ها الجه لبیرین داری اینکو سربازی اینکو خودی پیدی بیان طیبتی کمی اندی حاتی اینکو پیشتی کو انجام دینا روتی انهجی کو و گیان سر آخا ولاد و بیکا جد داویا گشتا ایمانی حاتی کو وزارت پارسنا میرا کو رومیتیه اون خانده نکاش بو فیدا کریه که او که ارگانیزه کرو بو. گشت که میدانیش بو که شپانده نراک رناکا والان او بربستن آخیر و بنیازه ده وزیر روشن رواته او بری ببرینا کار ساتن را ادستاله او پارزگاه هلی بینده زیار از نام غریب گشتکا کو میدانی آلی هریمایی سکنی و کو شبابی سکن شبابی او کو اشتاگه ها جوانان او لطا خوابی نزیاد جی پیگانی دا کو جنیزی که بی لکارن کو را کرنا کابالان او بربستن آخه یین کو لوی دوری جی بری ویدی چه برینا و افگشتا جی دی ترچووی جوینا لیجنه یا کو گرنشتانداریا او گشتا که دست پیشخستیا سوریه به کامپادا دهاتا آکو لگوری که برنامه یا سکتوره یا و هجماره که پینچو نه سال ده هزار بیستو ششان دهاتی آبا کرن او ده جبینه ده جی روشا که جه کرنه که دست پیشخیریا که حوالداره را کرنه که فالا لحره ماهیه زرفاتیه او ریا لزگاندنه که اجنو آوا کرنا بنساسیا و باشتر کرنا خزمت گوزاریم بینگهین لحریمه بکره و حاتیا گوتویجا کرن و ریجایه بدوابونا کو کار را کرنا کافالان و کو بربستن کو آخه گهشتیانی زیکی شستو بینجی سدی و افکاراجی به واشاندنا ریفه بری روشن ارواتا و بریفه برنا کارسادن لحله به وزارت پارسنا جمعنا باجه را حله به برای خدمت گذاری تکنیکی برای بعدی چه؟

درویش دوبله کچه منت مال گیزاری زاویش تنابه ارم خرابه منت مال گیزاری زاویش تنابه منش داد به کونه کرش عربی بیست و چهار سونی مرکوتا نابی داری به نابه دویس به که مرسنگ کونا به کتا عرده بری کونا به در تیره جیتا به بخواده مسوند خوالی پیشی دورش عبدی دلالی دلی خوام کسکی نابه هیلو هیلو هیلو هیلو هیلو هیلو هیلو هیلو

هر کسی که بالا لای درویش و خواست که دلیم بخواست خواست که ها بیرو دلیم بخواست برا درویش عبدی دلالی دلیم بردر مالا باویم دواتان و روستای بلا تاسکی آویش

بایزه خوش بایزه دهاتی مالا باره میباره که عزیزه و زین زانم چی وابطه چی لایقه به اباره چی جایزه از اش دلالی مالا خوره بینم هنگو بیزه یاب خود خواهی ماخیم یا و که دلیلی مالا و پیخایی لبو از اش ره بینم دم سابه کنده موجی بابوس یا و که دلیلی مالا و پیخایی لبو از اش ره بینم سوه ملته پرت خالی بروده خرمکی بغدای حجیری چای شنگاله او که دلیلی مالا و پیخایی لبو و زجنی و شوال و پیشر و لجاته زرم مقادن مبره دبرا خاصه گیش خوره پیبله زهلو لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لوه لو

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چهان گهداری دیگه؟

شورشگره رو سپیه و خرگ گندوارین پارزگه ها جووینا کال درخستیه با مده بونا شیگری وزیر هندر لیوای عبدالقادر دهان و فرمندار اولیکاریا هلبه اگید محمد عبدالغنی و ده هفتی تنده جیکو حوالدان بیک آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پشمانی کوریجی ما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دا بونا بکو شفیت اینکو مسئله اینکو لانا هلبه نقاش کرنکا.

وزیر تپارسنا با آماده بودن کاری وزیر پارسنا یک و هرمای و کورکو برگادی را یا همیا ایسا کو جهج مارکی تو اسفارا بشوازیا و لبنین دارن کو سربازیا یین کو خودی پیدی بیرن تایبتی کریا و یین کو پشتی بجه بینا کو روتالیین هجی کو و گریان سر آخا والات وکی کو نرخاندن کاش بو فدا کاریین وانجی این مزن و لهانگیین وانجی دخزمتا والیت دیا.

پارستنا سیبل دن شما دستو بیستو شواتن ده که ده هپین شمیل سناسری سوریه را دو دا که ده سیبل آدو جی اندام انتیما آگر کجه یه برین دار بونه وزیر ده پارستنا با ما ده بونه لیکاریا وزیر پارستنا یه که هریمی به کوری البره قادره که فرمه یه ایسا که وشماره که آفیزن پیشوازی ها الژه لبیرین داریین که سربازی یین که خودی بیدی بیین طیبتی کمیان دی حاطیه یین که پیشتی که انجام دینا روتیین هجی که وگیان سر آخاولاد و بیگاجی ده داویا گشتا ایمانی حاطیه که وزیر ده پارستنا مینا که رومیتیه اون خانده نکاش بو فیدا کریه که او که ارگانیزه کرو بو گشت که میدانیش بو که شپانده نراک رنا که والان او بربستن آخیر و بینیا زده وزیر روشن رواته و بری ببرینا کاش ساتن را ساله او پارزگاه هلی بیند زیار زلام غریب گشتکا که میدانی آلی هریمایی سکنی و که شبابی سکن شبابی او که اشتاگه جوانان او لطا خابین زیاد جی پکانی دا که جنیزی که بیل کارن که را کرنا کابالا او بربستن آخه یین که لوی دوری جی بری ویدی چه برینه و افگشتا جی دیتر چوبای جی بینن لیجنه یا که رینشتان داریا او گشتا که دست بشخستیا سوریه به کامپادا دهاتا آکو لگوری که برنامه یا سکتوره یا و هجماره که پینجونه سال ده هزار بیستو ششان دهاتی آبا کرن او ده جبینه ده جی روشا که جه کرنه که دست بشخیریا که حوالدار را کرنه که بالا لحره ماهیه زرفاتیه او ریا لزگاندن آکو اجنو آوا کرنا بنساسیا و باشتر کرنا خزمت گوزاریم بینگهین لحریمی باکره و حاتیا گود بیجا کرن و ریجایه بدوابونا کو کار را کرنا کافالان و کو بربستن کو آخه گهشتیانی زیکی 65 صدی و افکار

پیکارین دهوایی او کوچبریان ای سوریه اصد هزان شباری ایرو پیشا به کنطالخیا گشتیا کومرا اقبیا سوری لباجاره انتابی گازی انتابی لباشوره ترکیه وکیلیا افگاوا به ارمان جاکو خورد کرنا او بو خزمت گوزاریه کنطالخیا به ولاتیان سوریه را یک گل هرمایی باشوره ولاد ترکیه رو نشتینا اشبو برفرح کرنا هبونا دوپلوماتیکا سوریه دی آویتی او با کرنا کنسول خانیا ده چرچوبه یا پلانسازی یکا وزلتا کارن دربایی یا سوریه ده یجی ده کشبو آکتی به کرنا اونو نرتیه خاین دوپلوماتیک او برفرح کرنا جی تورن اونو نرتیه او کنسول خانیا ده دربایی که دربارا کانتیه جیبانی بری دیار کربو کساده هزار بیسو ششانده جی وی به سالا کانو نرتیانو یا سوریه و کرتنا کرنا که لسه باشتر کرنا خزمتن که پشکشی ولاتین سوریه یه لده برن ولاتین که غریبیه دینا کرن.

پیشگرا روسپیا و خرگ گنداوارین پارزگاه آجو وینا کال درخستیه و مادا بونا شیگر وزیر هندر لیوای عبدالقادر دهان و فرمندار ولیکاریا هلب اگید محمد عبدالغنی و ده هفتی تنده جیکو حوالدان پیک آنینا و دواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پیشمانی کوری جیما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دا بونا بکو شفیت این کو مسئله این کولانا هلوی نقاش کنه.

وزارت پارسنا با آماده بودن علیکاری وزیر پارسنا یک گوهر مایه و کورکو برگادی را یا همیا ایساکو جهج مارکی که از خارا پشوازیا اولی برین دارن که سربازیا یک گو خدیه پیدی ویم تایبتی کریه و یک گو پشتی به جه بینا که روتالین هجی که و گریان سر آخا والات وکی که نرخاندن اکاش بو فداکاری اینوانجی این مزن اول هنگی اینوانجی ده خزمتا والی دیه.

Paris Nasibel'den Jamadı Stubistu Şavatan Rekodu Hapen Şameli Sanasarı Suriye Radu da kuda sivladu ji endamen tima agar kuje ye birindar buna. Vazirat Parisna Bamada buna likariya vaziri Parisna ye kuherimi ve kuri elbere kadire kufermi ye isa kuşmareki afisan pişvaziya elje birindariyen ku. سربازی یکو خودی پی دی بی ان تیبتی کمی اندی هاتی یکو پیشتی کو انجام دینا روتی ان هجی کو وگیان سر آخا ولاد و بیکا جده داویا کشتا ایمانی هاتی کو وزارت پرس نمینا کو رو میتی اون خاند نکاش بو فیدا کریا کا او کو ارگانیزه کرو بو کشت کامی دانیش بو کشو پاندن آراک رنا کابالان او بر بستن آخر لبنی زده وزیر روشن رواته او بری ببرنا کار ساتن رای دستاله او پارزگاه هلی بیند زیار زمان غریب کشت کامی دانی آل هریمایی سکنی و کش بابی سکن شبابی او کو اشتاگه جوانان او لطا خوابی نزیاد جی پکانی دا کو جنیزی کی بیل کارن کو راک رنا کابالان او بر بسته آخه یین کو لوی دوری جی بری ویدی چه برینه و افگشتا جی دو ترچووی جوینا لیجنه یا کو لینشتان داریا او گشتا کو دست بشخستیا سوریه بی کامپادا دهاتا آکو لگوری کو برنامه یا سکتورا یا او هجماره کی پینچو نه سال ده هزار بستو ششان دهاتی آبا کرن او ده جوینه ده جی روشا کو جه کرنه کا اسپش خیریا کو حوالدار را کرنا کافالا لحری مایی زرفاتیه او ریا لزگاندنا کو اجنو آوا کرنا بنساسیا او باشتر کرنا خزمت کو زهریم بینگهین لحری می بکره او حاتیا گوتوی جا کرن او ریجایی بدوابونا کو کار را کرنا کافالا او کو بربستن کو آخه گهشتیانی زیکی شستو پنجی سدی و افکاراجی به واشاندن آره ببری روشن ارواتا و بری ببرینا کار سادن لحله به وزارت پارستنا جمعنا باجه را هله به بری ببری خسمت گذاریم تکنیکی بری به دیچه.

هي نسر مزقف جن تاخش مصوت تاخش مصوت كودك يا بابا كوري بشاري لبي ولي سركو كيرك يا بلندي كولي سر باشارة دنيرا وبك هاتيا خايا كونشتا جيهان وجهرنجيا دينسكري ودنافتا خيدهشي هش ما ركا مزقفتن هرمي هنا كو خزمتا شو شایان کود سکتور نویجی این چه کروش لاتاروش آوائی کو معروفه ده بگره این مزگفتاجی ایج برشه تو مجی قادایی او کشتن لشگرین کود سر باجه رجی در باز کنه کو نخواست ما کود دیمن این دابی دجی با

صلاح دی کو او بس کفتا جیل تخای کوشا مقصود دی کفا یکش بس کفتن سرکا وزن لی هریمایی وش بر رو بری آن کامرسیون لشکری کو رو بری آزرار مزن قسمی تمام بود و دوان دمیل داوی دجی کو دی کنترولی آن تکنیکی یجی کو ریوه بری او فاقی هلی به او پارزگاه هلی به رجیستر دانوی یکو قاده کرنا دا کو روشنوی کو آن حازازی ها بنرخنوی کو پلان نجنو ویجی و کرنا او کو راستورا کرنا که ویجی دانی نا دا کو جی دی ساجی خزمتا نمیجا کرنا دکه او مسکفتا ساده بنجی کو وفاقا مسکفتا ساده بین ابو وفاق کودی که ویژی که هیری مایی وف باریا و نیزی که دناف برای هر دو تا خیشه مخصوط و اشرفی دیه و نیزی که کجی که اشرفی ابجی مزکفته که یک جوان دیه جیجه دمی که کشده آن لشگری اندابیا لکو هیری می دیه و وکی خلک نیشانداری آده و اردنگاری ده جیهاتی هم از کرده و مزگفت او توفیم که زواری هیری مییند نه اتاقها گلگ مزگفتن بچو او جیهان نمیجانی کو هرمی لخواتی گرم کدناف کولانه کو گلیریا یه شر مخصود روش هلات روش آباده جی بلاف کنه او این کو ببر فره بونا کو اف حسازی و رشت جه بونه کو تا خیره جی دناف کو ده حسالان بوری ده جیهاتنه آبا کره و نها خزمتین تا خیجی جعالی وزارت اوفاقی یا سوریه و دبین که پیجوچویا که و کولینا که گشتیه دکو دا کجی لگوری که آستین زراره به تمامی ویران کریه قسمی جی ویران کریه و زنداتی ها کجی بینه دا بشکرنا و اف یک جی وکی کجی وکی دبین آماده کاریه کش و کدس بکرنا بروجویا رسار از کرنا او کو رستی را کرنا هفتمی لگل بگری خلکی او کو بنابرین شمو مالی ونجی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چهان گهداری دیگه؟

پیشگرا روسی پیا و خرگ گنداوارین پارزگاه آجو وینا کال درخستیه با مادا بونا شیگر وزیر هندر روای عبدالقادر دهان و فرمندار اولیکاریا هلبی اگید محمد عبدالغنی و ده هفتی تنده جیکو حوالدان بک آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پیشمانی کوریجی ما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دا بونا بکو شفیت اینکو مسئله اینکو لانا هلبی نقاش کرنه.

وزارة پارسنا با آماده بون علی کاری وزیر پارسنا یکو هرمایه و کرکو برگادی را یا همیا ایساکو جهجماره که تو اسفارا بشوازیا اولی بریندارن که سربازیا ینکو خودیه پیدی بیرم تای برتی کریا و ینکو پشتی بجه بیناکو روتالین هجیکو و گریان سر آخا والات وکیکو نرخاندن اکاش بو فدا کاری انوانجی این مزن اول هنگی انوانجی ده خزمتا والی دیا.

Paris nasibel den jama de stubis tu shawa tan de ko de hapen shame le sana sari suriye radu da ko de sivela du ji andam intima agar kuje ye brindar buna وزارت پارسنا با ماده بونالی کاری و وزیر پارسنا یک هریمی و کوری البر قادر کو فرمیه ایسا کوش مارکی آفیزن پیشوازی ها الجیل بیرین داریین کو سربازی یین کو خودی پیدی بیین تیبتی کمیاندی حاتیه یین کو پیشچی کو انجام دینا روتیین هجی کو و گیان سر آخاولاد و بیگاجی ده داویا گشتا ایمانی حاتیه کو وزارت پارسنا میرا کو کمیتی اون خاندن کاج بو فیدا کری اکا او کو ارگانیزه کرو بو گشت کمیدانیش بو کو شپاندن را کرنا کابالان او بربستن آخر لبنیا زاده وزیر روشن رواته او بری ببرنا کاش ساتن را ادستاله او پارسگاه هلی بیند زیار ازلام غریب گشتکا که میدانی آل هریمایی سکنی و که شبابی سکن شبابی او که اشتاگه جوانان او لطا خابین زیاد جی پکانی دا که چنی زکی بی لکارن که را کرنا کابالان او بربستن آخه یین که لوی دوری جی بری ورد چه برینه و افگشتا جی دا چرچووی جوینان میجنه یا که پینشتان داریا او گشتا که دست پیشخستیا سوریه به کامپادا دهاتا آکو لگوری که برنامه یا سکتورا یا و هجمارکی پینجونه سال ده هزار بیستو ششان دهاتی آبا کرن او ده جبینه ده جیروشا که جه کرنه که دست پیشخیریا که حوالدار را کرنه که بالا لحره ماهیه زرفاتیه او ریا لزگاندن آکو اجنو آوا کرنا بن ساسیا و باشتر کرنا خزمت گوزاریم بینگهین لحریم ای باکره او حاتیا گود بیجا کرن و ریجایه بدوابونا کو کار را کرنا کافالان او کو بربستن کو آخه گهشتیا نیزیکی شستو بنج سدی و افکاراجی به واشاندنا ریفه بری روشن ارواتا و بری ببرنا کار سادن لحلی به وزارت پارستنا جمعنا باجه را حلی به برای خدمت گذاری تکنیکی برای بعد چند؟

0: هردو دنگ بیش صلاح بریم شیار چیو بهفرا
1: الو شیار که ام که ببین چه ویجاره
2: طلح که امی هجار ببین لیک کفره
1: اره والله لیک کفره

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چیان گهداری دیگه؟

گرار و سپیا و خرگ گنداوارین پارزگاه آجو وینا کال درخستیه با مادا بونا شیگر وزیر هندر نیوای عبدالقادر دهان و فرمندار ولیکاریا هلبی اگید محمد عبدالغنی و ده هفتی تنده جیکو حوالدان بیک آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پشمانی کوریجی مارو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دا بونا بکو شفیت این کو مسئله این کولانا هلوی نقاش کرنه.

وزارت پارسنا با آماده بون علی کاری وزیر پارسنا یک و هرمایه و کور کو برگادی را یا همیا ایسا کو جهجماره که کو اسفارا پشوازیا و لبنین دارن کو سربازیا یین کو خودی پیدی بیم تایبتی کریه و یین کو پشتی بجه بینا کو روتالیین هجی کو و گریان سر آخا والات وکی کو نرخاندن اکاش بو فدا کاری اینوانجی این مزن اول هنگی اینوانجی ده خزمتا والی ده یه.

Paris nasibelden jaman o zahru deriyen bu yerin trafiki de akudu ha ben şemeyle seren sarı Suriye'yle radu ku kesin jiyana haj dezdana o hecde kesin dinji birin darbuna. یکیته یا که فوتبال سوری را کندیه که اوفیس را کندنیه کیته یا جنو و جهاتی آبا کرین زین که الرافعی وکیره ببری اوفیسا او که اواریا که قواتی دا که احمد البرقا درجی وکی اندامه هات رو دیار کرین.

پاریس ناسی ولدن جامع دست دو بیستو شواتن دکوده ها پنج شمه لسان سری سوریه را دو دا کوده سی ولادو جی اندام انتیما آگر کجه یه برین دار بونه وزارت پارسنا با مدا بنا لیکاریا وزیر پارسنا یک هریمی به کوری البر قادر کو فرمی ایسا کوش مارکی آفیسا پیشوازی ها الجه لبیرین داریین کو سربازی یین کو خودی پیدی بیین طیبتی کمی اندی حاتی یین کو پیشتی کو انجام دینا روتیین هجی کو و گیان سر آخا ولاد و بیگا جید داویا گشتا ایمانی حاتی کو وزارت پارسنا میرا کو کومیتیه اون خاندنه کاش بو فیدا کریه که

پیش تکه میدانیش بکو شپاندن را کرنا کابالان و بربستن آخر لبنیا زده وزیر روشن رواته و بری ببرینا کار ساتن را ادستاله و پرزگه هلی بینده زیار ازلام غریب گشتکا کو میدانیا لحریمایی سکنی و کو شبابی سکن شبابی و کو اشتاگه جوانان و لطا خابین ازیاد جی پکانی دا کو جنیزی که وی لکارن کو را کرنا کابالان و بربستن آخه یین کو لوی دوری جی بری ویده چه برینا و افگشتا جی گتر چووی جوینا لجنه یا کو لینشتان داریا و گشتا کو دست بشخستیا سوریه به کامپا دا دهاتا آکو لگوری کو برنامه یا سکتورا یا و هجماره کی پینجو نه سال ده هزار بستو ششان دهاتی آبا کرن و ده جوینا ده جی روشا کو جه کرنا کا دست بشخیریا کو حوالدار را کرنا کا بالا لحره مایی زرفاتیه او ریا لزگاندنا کو اجنو آوا کرنا بنساسیا و باشتر کرنا خزمت گوزاریم بینگهین لحری میبا کره و حاتیا گوتویجا کرن و ریجایه بدوابونا کو کار را کرنا کافالان و کو بربستن کو آخه که هشتیه نیزیکی شستو پنجه سدی و افکاراجی به واشاندنا ریفه بری روشن ارواتا و بریفه برنا کار سادن لحله به وزارتا پارستنا جمعنا باجه را هلبه و ریفه بره خسمت گوزاریم تکنیکی بره به دیچه.

خوش مصود تا خوش مصود کودک بابا کوری بجاره لبی اولی سرکو گرکی بلنده کولی سر باجارا دنیرا و بکاتی خایا کنشته جیهان و جهرنگیا دینس گره و دلافتا خیدشی هش ما رکم از گفتن هرمی هنا گو خزمتا شو شاییان کود سکتور نویجین چیه کروش لاتاروش آوائی کو معروفه ده بگره ای من سکفتا جی ایج برشه تو مجی قادایی و کشتر لشگریین کود سر باجه رجی در باز کنه کو نخازما کود دیمن اندابه ده جی باندور بونه و اف یک بو سده مزرارا دیت ناهنه کو ایج وانجی کو بو آوائی کی خاسمی آنجی تما و نهاشی آلین هریمی اکو وفاقی جیکو اکواجش بول نوکیشی راست را کرناکا وانجی نرخمدنازی زرار وانجی دیکه و جمز گفتن هری گرینجی این لطاخش مخصوصی و در دراویشی یا کنیزه مز گفتی الهزه جامی اکو جمز گفتا هزه یک جمز گفتن هری کو بر بچابا و ناز کریه ده داخیده یه ولی هریمه اکا استراتیجی که جه دیگره اونا ویوی مزگفته جی دیدم اندابه ده جی کود چویا کورا پور قاده او دکتیا پیشا اجبر کوشی کو وی باندورا جی اوپرسیون لشگری گرتیا او وکی خالکی رونشتنا لشگری دقاده ده هاتیا کو بکر آنی او بر کوشی نخاشیا کنترولی دسر ساله کو ساده هزر بستو چشم ده جی لحری مایده جی کوبوک هرمز گفتا صلاح الدین آمزه.

مسکفته دویمی مسکفته اصلا هدی که او مسکفته جی لطخه گوشه مخصوطه دکفه یکش مسکفتن سرکا وزن لحری مایه و جبر رو بریان کامپرسیون لشکری که رو بری از رار مزن قسمی تمام بو و دبان دمیده داویده جی که دی کنترولیان تکنیکی یه جی ریفه بری اوفاقی حلیبه و پارسگاه حلیبه رجی سر دانوه یکو قاده کرنا داکو روشنوه یکو آب هازازیا بنرخنه یکو پلان نجنو وجی وکرنا او که راستورا کرنا که وجی دانینا داکو جی دی ساجی خزمتا نمیجا کرنا دکه و مسکفتا ساده بنجی که وفاقا مسکفتا ساده بین ابو وفاق کودک ویژه که هری مایه وفباریا و نیزیکا دناف برای هر دو تا خیشه مخصوطه و اشرفیه دهیه و نیزیکی که جی که اشرفیه ابجی مزکفتکا یک جوان دهیه جیجه دمین که کشدهان لشگرین دابیه لکو هری میدهیه و وکی خلک نیشانداریه ده و اردنگاریه ده جیغاتیه نسکره و مزگفت او توفیم که زواریه هری میینده نه اتاقا گلک مزگفتن بچو و جیهانه نمیجانی که هرمه لخاتی گره که دناف کولانه که گلی ریا یه شغ مخصود روش هلات روش آباده جی بلاف بونه او این که ببر فره بونه که اف حسازی و نشت جه بونه که تا خیره جی دناف که ده حسالان بوریده جی هاتنه آبا کره و نها خزمتین تاخی جیج آلیه وزارت اوفاقه یا سوریه و دبین که پیش بچویه که با کولینا که گشتیه لکو دا که جی لگوری که آستین زراره به تمامی ویران کریه قسمی جی ویران کریه و زنداتیا که جی بینه دا بشکرنا و اف یک جی وکی که جی وکی دبین آماده کاریه کش بو کدس بکرنا بروجویه رسر از کرنا و که رستی را کرنا هفتمی لگل بگری خلکی و کوبنا برینجا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چهان گهداری دیگه؟

شورشگرا روسپیا و خرگ گنداوارین پارزگاه جوینا کال درخستیه با مدابونا شیگر وزیر هندر روای عبدالقادر دهان و فرمندار ولکاریا هلب اگید محمد عبدالغنی و ده هفتی تنده جیکو حوالدان بک آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پشمانی کوری جیما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دابونا بکو شفیت اینکو مسئله اینکو لانا هلبه نقاش کرنم.

وزارت پارسنا با آماده بودن علیکاری وزیر پارسنا یک و هرمایه و کورکو برگادیرا یا همیا ایساکو جهجمار اکیتو اسفارا پشوازیا اولی بریندارن که سربازیا ینکو خودی پیدیویم تایبتی کریه و ینکو پشتی بجه بیناکو روتالین هجیکو و گریان سر آخا والات وکیکو نرخاندنکاش بو فداکاری انوانجی این مزن اول هنگی انوانجی ده خزمتا والیت دیه.

فارست ناسی بلدن شما دستو بیستو شواتن ده کودو ها پین شامل سناسری سوریه را دو دا کودو سی ولادو جی اندام انتیما آگر کوجه یه برین دار بونه وزارت پارسنا با مدام بنالی کاری وزیر پارسنا یک هریمی و کره البر قادر کو فرمیه ایسا کوش مارکی آفیس پیشوازی آلجه لبیرین داری اینکو سربازی اینکو خودی پیدی بین طیبتی کمی اندی حاتی اینکو پیشچی کو انجام دینا روتی این هجی کو و گیان سر آخا ولاد و بیگا جد داویا گشتا ایمانی حاتی کو وزارت پارسنا میرا کو رومیتیه اون خانده نکاش بو فیدا کریه که او که ارگانیزه کرو بو. گشت که میدانیش بو که شپانده نارا کرنا که بالان او بربستن آخیر لبنیا زده وزیر روشن رواده او بری ببرنا کار ساتن را ادستاله او پارزگاه هلی بینده زیار ازلام غریب گشتکا کو میدانی آلی هریمایی سکنیو اکو شبابی سکن شبابی او کو اشتاگه جوانان او لطا خابین ازیاد جی پیگانی دا کو جنیزی کی بیلی کارین کو را کرنا کابالان او بربستین آخه یین کو لوی دوری جی بری ویدی چه برینا و افگشتا جی دی چرچووی جی بینار لیجنیا کو گرنشتان داریا او گشتا کو دست بشخستیا سوریه به کامپادا دهاتا آکو لگوری کو برنامه یا سکتورا یا و هجماره کی پینچو نه سال ده هزار بستو ششان دهاتی آبا کرن او ده جبینه ده جی روشا کو جه کرنه کا دست بشخیریا کو حوال داری را کرنه کا فالا لحره ماهیه زرفاتیه او ریا لزگان دن آکو جنو آوا کرنا بن ساسیا و باشتر کرنا خزمت دو زهریم بینگهین لحری میبکره و حاتیا گود بیجا کرن و ریجایه به دوابونا کو کار را کرنا کافالان و کو بربستن کو آخه گهشتیان یزیکی شستو پنج سدی و افکاراجی به واشاندن آره ببری روشن ارواتا و بری ببرنا کار سادن لحلی به وزارت پارستنا جمعنا باجه را حلی به برای خدمت گذاری تکنیکی برای بعدی چه؟

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چهان گهداری دیگه؟

شورشگرا روسپیا و خرگ گنداوارین پارزگاه آجو وینا کال درخستیه و مادا بونا شیگر وزیر هندر لیوای عبدالقادر دهان و فرمندار ولیکاریا هلب اگید محمد عبدالغنی و ده هفتی تنده جیکو حوالدان بیت آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پشمانی کوریجی ما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دا بونا بکو شفیت اینکو مسئله اینکو لانا هلوی نقاش کرنه.

وزارت پارسنا با آماده بودن لکاری وزیر پارسنا یک گوهر مایه و کورکو برگادی را یا همیا ایسا کو جهج مارکی کو اسفارا پشوازیا اولی بریندارن کو سربازیا یین کو خودی پیدی بیان تایبتی کریا و یین کو پشتی بجه بینا کو روتالیین هجی کو و گریان سر آخا والات وکی کو نرخاندن اکاش بو فدا کاری این وانجی این مزن اول هنگی این وانجی ده خزمتا والی دیا.

فارس ناسی بلدن شما دستو بیستو شواتن ده کودو ها پنشمه لسانا سری سوریه را دودا کودو سی بلادو جی اندام انتیما آگر کوجه یه بریندار بونه وزارت پارستان با مدامون علی کاری و وزیر پارستان یک هریمی به کوره البرگادی را کوفر میه ایسا کوش مارکی آفیس

بریداریه کو سربازی کو خودی پیدی بیم طیبتی کمی آنتی هاتیه یکو پشتی کو انجام که آفزن پشوازی ها جر بریداریه کو سربازی کو خودی پیدی بیم طیبتی کمی آنتی هاتیه یکو پشتی آفزن پشوازی ها جر بریداریه کو سربازی کو خودی پیدی بیم طیبتی کمی آنتی هاتیه یکو پشتی کو انجام کنارو تین هجی کو وگیان سر آخا ولاد و بیگاجی ده داویا شبابی او کو اشتاگه ها جوانان او لطا خوابی نزیاد جی پکانی دا کو جنیزی که بی لکارن کو را کرنا کابالان او بربست آخه یین کو لوی دوری جی بری ویدی چه برینا و افگشتا جی ده چرچووی جی بینار لجنیا کو گرنشتان داریا او گشتا کو دست پیش خستیا سوریه به کامپا دا دهاتا آکو رگوری کو برنامه یا سکتوره یا و هجماره کی پینچو نه سال ده هزار بستو ششان دهاتی آبا کرن او ده جبینه ده جی روشا کو جه کرنه کا دست پیش خیریا کو حوال داره را کرنه کا فالا لحره ماهیه زرفاتیه او ریا لزگاندن آکو اجنو آوا کرنا بنساسیا و باشتر کرنا خزمت دو زهریم بینگهین لحری میبکره و حاتیا گود بیجا کرن و ریجایه به دوابونا کو کار را کرنا کافالان و کو بربستن کو آخه گهشتیان یزیکی شستو بینجه سدی و افکاراجی به واشاندن آره ببری روشن ارواتا و بری ببرنا کارسادن لحلی به وزارت پارستن آنجو منواجه را حلی به برای خدمت گذاری تکنیکی برای بعدی چه؟

سپیا و خرگ گنداوارین پارزگاه جو وینا کال درخستیه و مده بونا شیگر وزیر هندر لیوای عبدالقادر دهان و فرماندار ولیکاریا هلبی اگید محمد عبدالغنی و ده هفتی تنده جیکو حوالدان بیک آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پشمانی کوریجی مارو خاندنه هاتیا گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دا بونا بکو شفیت این کو مسئله این کولانا هلوی نقاش کرنه.

وزارت پارسنا با آماده بودن لکاری وزیر پارسنا یک و هرمایه و کور کو برگادی را یا همیا ایسا کو جهجماره که تو اسفارا پشوازیا و لبرین دارن که سربازیا ینکو خودی پیدی بیان تایبتی کریا و ینکو پشتی بجه بینا کو روتالین هجی کو و گریان سر آخا والات وکی کو نرخاندن اکاش بو فداکاری انوانجی این مزن اول هنگی انوانجی ده خزمتا والی دیا.

Paris nasibelden Jean Manoz zahru deriyen bu yerin trafik eda kurdu ha ve şemeyle seren sarı Suriye'ye radu ku kesin jiyana xaj dezdana o hecde kesin dinji birin darbuna. یکیته یا که فوتبال سوری را کندی یا که افیس را کندی یکیته یا جنو و جهاتی ها با کرین زین که الرافعی وکی ری ببری افیسا او که اوار یا که قواتی دا که احمد البرقا درجی وکی اندام هاتبو دیار کرین.

فارس ناسی بلدن جامع دستو بیستو شواتن ده که ده پین شمه لسان سری سوریه را دو دا که ده سی ولادو جی اندامن تیما آگر کجه یه بریندار بونه وزارت پارسنا با مدا بنا لیکاریا وزیر پارسنا یکو هریمی با کوری البر قادر کو فرمی ایسا کوش مارکی آفیسا پیشوازی ها الجه لبیرین داری اینکو سربازی اینکو خودی پیدی دین طیبتی کمی اندی حاتی اینکو پیشتی کو انجام دینا روتی انهجی کو و گیان سر آخا ولاد و بیگاجی ده داویا گشتا ایمانی حاتی کو وزارت پارسنا میلا کو کمیتیه اون خانده نکاش بو فیدا کریه که او که ارگانیزه کرو بو. گشت کمیدانیش بو که شپاندن را کرنا که والان او بربستن آخیر لبنیا زده وزیر روشن رواته او بری ببرنا کار ساتن را ساله او پارزگاه هلی بینده زیار ازلام غریب گشته که که میدانی آلی هریمایی سکنی و که شبابی سکن شبابی او که اشتاگه جوانان او لطا خوابین زیاد جی پیگانی دا که چنی زکی بی لکارن که را کرنا کابالان او بربست آخه یین که لوی دوری جی بری ویدی چه برینه و افگشته جی در چرچووی جوینه لجنه یا که پینشتانداریا او گشتا که دست بشخستیا سوریه به کامپادا دهاتا آکو لگوری که برنامه یا سکتوره یا و هجماره که پینچونه سال ده هزار بیستو ششان دهاتی آبا کرن او ده جبینه ده جیروشا که جه کرنه که دست بشخیریا که حوالداره را کرنه که بالا لحره ماهیه زرفاتیه او ریا لزگاندنه که اجنو آوا کرنا بنساسیا و باشتر کرنا خزمت دو زهریم بینگهین لحریمی بکره و حاتیا گود بیجا کرن و ریجایه بدوابونا کو کاری را کرنا که والان و کو بربستن کو آخه گهشتیانی زیکی شستو بینجی سدی و افکاراجی به واشاندنا ریبه بری روشن ارواتا و بریبه برنا کارسادن لحلی بی وزارت پارستنا جمعن باجه را حلی بی برای بابره خسند گذاریم تکنیکی برای بردی چند.

کولین وان میلگادی که کل دیر جهیا ده هزاران سالا هر دم اجیانا کل زاورا چمیجی افرینه ها بو و اوجی هر دم ها کشیم بو لیچی های لیلونجی کو قردالیا کو زاروکا مرووی کو نیاداتی رالجی بین کشکفتین کو دو رهی هاتی دو دریاجی هاتی ادر و لسروی کو قرقالی اجی کو سری رومکا کو کیوری ها بو و دبن سری دیجی کو کیورکی دزورکیا ها بو و زنیار کو دبیشن کو جوار دشتان جی دیار دبه کو او کو میرا جی بزانی بونا هات بو بشارتن و او جی دست نشان تکن جی کو مرووی کو ندالتیا جی جی بری 4000 سال و جی مره بون و خورزدار دبه و بکو روه سارنیا کو اول باواریا بشارتن آنگو او خودی باوارا او کو رمانینه کو اولی او کو گنواریاریا بون هبو و بلکی جی باوریا او پارستنین کوی جی فرکو دست بیکی بون آنجی جیره کو نگاز هبو کو او جی بونا کو بنگه ها کو باورانی اولیین کو پشکت دری جبری کوچی کو هن کو قافین کو هر چانجی لکو ورگهی مروری اونا در تیالجی هات بوندیتن گمان هیا کو او مروری کو ندار تیا کو پرستوانیا هر چانجی دکه اجبلی ویجی کو پیروزیا کو غزالجی لباوری هبو و چنگیجی لکی لکا کو قرخودای انجنگیجی ازارو که نی درالتیا جی فرقوده یا کو غزاله کی جی هبو او جی بوان رجی هات بو بشاته جی سرده من بری دیرو که یه نیزی کی گنده کی کو چاندنیه یه جی کو دست بکا جی سرده ما که وری یا جی نوشنده جی کو بری نها جی 8000 هیا 5000 سال بری زاینه ده لکه لکا گره انداره هیا او به دهان گره جی او جی گه هاشو نواری جی سرد من دیرو کی او بری دیرو که جی کل نوچه یا چیای گرمینج هبون او پرانی آوان جی هنجی لکلی کلین کمانا او قد نبونا او دورا کو جی بلکی شان و شوپنین کو گل لک باورین کو نها جی ناس کرینا او دنابوان ده جی هات بود او پارزگه ها انداره جی لنوچه یا افرینه یعنی جل باجار افرینه جکه بنترین کو بر پرسگهین بری زاینه یه کو آواهی آوه جی جروجا ایرو مایه اره خودیه کو جبو ایجی هات بو آوا کرن لی نرسته لی شونا وروانان کو دویجم او پرسگه آجی جی سرده من هتی دیان یا جی نوجنده یه او دگه جی هزار یکی بری زاینه او ده پرسگه ده جی کو نمیشه گه هکه کوشونا لگنگی مرووان و پیوانان پیوانن مزن لبر دریای ویکو نیزکاریا هنه اونی قشاوان جی پیین او که لدو هاوان تناوان جی دست نشانده که که

واسبونه پر راست که حاجی این کتی بطیجی هبون. اولیور، هم کشن طبیع خلق مایعی رو که جولیانا بوره بوم. بریا رادیو دلال و مربن به شال دویمین لسر خلق هن رو دینن باورین اوهی لنف چیات شیای کرمش و لسر دمین بری زاینه اب مربن هیا خلق کدن و به شال دویمین لسر وی خلقه و لسر وی چی رو که و امهی ویدارن هنده که بخاشیده بمینن و گلک سپاس جبو گهدر کرین آوا و هرتم هنده که بخاشیده بمینن.

شورش گرا رو سپیا و خرگ گنداوارین پارزگاه آجو وینا کال درخستیه با مادا بونا شیگر وزیر هندر ریوای عبدالقادر دهان و فرمندار ولیکاریا هلب اگید محمد عبدالغنی و ده هفتی تنده جیکو حوالدان بک آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پشمانی کوری جیما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دا بونا بکو شفیت اینکو مسئله اینکو لانا هلوی نقاش کرنم.

وزیر تپارسنا با آماده بودن لکاری وزیر پارسنا یک هرمایه و کورکو برگادیرا یا همیا ایساکو جهجمار اکی تو اسفارا بشوازیا اولی بریندارن کو سربازیا ینکو خودی پیدی بیم تای برتی کریا و ینکو پشتی بجه بیناکو روتالین هجیکو و گریان سر آخا والات وکیکو نرخاندن اکاش بو فداکاری انوانجی این مزن اولهانگی انوانجی دخزمتا والی دیا.

پاریس ناسی ولدن جامعه دستو بیستو شواتن دکودو ها پنشم ویلی سناسری سوریه را دودا کودو سی ولادو جی اندام انتیما آگر کوجه یه برین دار بونه. وزارت پارسنا با مدا بنا لیکاریا وزیر پارسنا یک هریمی و کوری البر قادر کو فرمی ایسا کوش مارکی آفیسن پیشوازی آلجه لبیرین داریین کو سربازی این کو خودی پیدی بین طیبتی کمیاندی حاتی این کو پیشتی کو انجام دینا روتین هجی کو و گیان سر آخا ولاد و بیگا جد داویا گشتا ایمانی حاتی کو وزارت پارسنا میرا کو کمیتیه اون خانده نکاش بو فیدا کریه که او که ارگانیزه کرو بو. گشت که میدانیش بو که شپانده نارا کرنا که والان او بربستن آخیر لبنیا زده وزیر روشن رواته او بری ببرنا کار ساتن را ادستاله او پارزگاه هلی بینده زیار ازلان غریب گشتکا کو میدانی آلی هریمایی سکنی و کو شبابی سکن شبابی او کو اشتاگه جوانان او لطا خوابی نزیاد جی پیگانی دا کو جنیزی کی بیل کارن کو را کرنا کابالان او بربسته آخرین کو لوی دوری جی بری ورده چه برینا و افگشتا جی دو چرچوبای جوینان لجنه یا کو رینشتان داریا او گشتا که دست پیشخستیا سوریه به کامپا دا دهاتا آکو رگوری که برنامه یا سکتوره یا هجماره که پینچونه سال 2026 دهاتی آبا کرن او ده جفینه ده جیروشا که جه کرنه که دست پیشخیریا که حوالدار را کرنه که بالا لحره ماهیه زرفاتیه او ریا لزگاندنه که اجنو آوا کرنا بنساسیا و باشتر کرنا خزمت دوزاریم بینگهین لحریمی بکره و حاتیا گوتویجا کرن و ریجایی بدوابونا کو کاری را کرنا کافالان و کو بربستن کو آخه گهشتیانی زیکی شستو پنج سدی و افکاراجی به واشاندنا ریفه بری روشن ارواتا و بریفه برنا کارسادن لحلبی وزاره دا پارستنا جمعنا باجه را حلبی برای فبر خدمت گذاری تکنیکی برای بعدی چه؟

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چهان گهداری دیگه؟

شورشگرا رو سپیا و خرگ گنداوارین پارزگاه جو وینا کال درخستیه و مادا بونا شیگری وزیر هندر لیوای عبدالقادر دهان و فرمندار ولیکاریا هلب اگید محمد عبدالغنی و ده هفتی تنیده جیکو حوالدان بک آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پشمانی کوری جیما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دا بونا بکو شفیتین کو مسئلین کو لانا هلبی نقاش کرنه.

وزارت پارسنا با آماده بودن آلیکاری وزیر پارسنا یک و هرمایه و کور کو برگادی را یا همیا ایسا کو جهجمار اکی کو اسفارا پشوازیا اولی بریندارن کو سربازیا یین کو خودی پیدی بیین تای بیتری کریا و یین کو پشتی بجه بینا کو روتالیین هجی کو و گریان سر آخا والات وکی کو نرخاندن اکاش بو فداکاری وانجی این مزن اول هنگی وانجی ده خزمتا والی دیا.

Paris ناسیبل دن شما دستو بیستو شواتن ده که ده هپین شمی لسان سری سوریه را دو دا که ده سیبل آدو جی اندام انتیما آگر کجه یه برین دار بونه وزارت پارسنا با مدا بنا لیکاریا وزیر پارسنا یک هریمی و کوری البر قادر کو فرمی ایسا کوش مارکی آفیسا پیشوازی آلجه لبیرین داریین کو سربازی یین کو خودی پیدی بیین طیبتی کمی اندی حاتی یین کو پیشتی کو انجام بنا روتیین هجی کو و گیان سر آخا ولاد و بیگا جد داویا گشتا ایمانیا حاتی کو وزارت پارسنا مینا کو کمیتیه اون خانده نکاش بو فیدا کریه که او که ارگانیزه کرو بو. گشت کمیدانیش بو که شپانده نراک رنا کافالان او بربستن آخیر لبنیا زده وزیر روشن رواته او بری ببرنا کاش ساتن را ساله او پارزگاه هلی بیند زیار ازلام غریب گشتکا کو میدانی آلی هریمایی سکنی و کو شبابی سکن شبابی او کو اشتاگه جوانان او لطا خوابی نزیاد جی پیگانی دا کو چنیزی که بی لکار کو را کرنا کابالان او بربست آخیین کو لوی دوری جی بری ویدی چه برینا و افگشتا جی دی چرچووی جی بینار لجنیا کو رینشتان داریا او گشتا که دست بشخستیا سوریه به کامپادا دهاتا آکو لگوری که برنامه یا سکتوره یا او هجماره که پینچو نه سال ده هزار بستو ششان دهاتی آبا کرن او ده جبینه ده جیروشا که جه کرنه که دست بشخیریا که حوالداره را کرنه که والا لحره ماهیه زرفاتیه او ریا لزگاندنه که اجنو آوا کرنا بنساسیا و باشتر کرنا خزمت دو زهریم بینگهین لحریمه بکره و حاتیا گود بیجا کرن و ریجه یه بدوابونا کو کاری را کرنا کافالان و کو بربستن کو آخه گهشتیانی زیکی شستو پنج سدی و افکاراجی به واشاندنا ریبه بری روشن ارواتا و بریبه برنا کارساتن لحله به وزاره دا پارستنا جمعنا باجه را هلبه برای خدمت گذاری تکنیکی برای بعد چند؟

پیکاری دهوایی او کوچبریان ای سوریه اصل هزانش شباری ایلو پیشا به کنطالخیا گشتیا کومرا اربیا سوری لباجاری انتابی گازی انتابی لباشوری ترکیه وکیلیا افگاوا به ارمان جاکو خورد کرنا او بو خزمت گوزاریه کنطالخیا به ولاتیان سوریه را یک گل هرمایی باشوری ولاد ترکیه رونشتینا اشبو برفرح کرنا هبونا دوپلوماتیکا سوریه دی آویتی او با کرنا کنسول خانیا دا چرچوبا یا پلانسازی یکا وزلتا کارن دربایی یا سوریه دا یجی دی کشبو آکتی بکرنا اونو نرتیه خاین دوپلوماتیک او برفرح کرنا جی تورن اونو نرتیه او کنسول خانیا دا دربایی کو دربارا کانتیا جیبانی بری دیار کربو کساده هزار بیسو ششانده جی وی بسالا کنو نرتیا نو یا سوریه و کرتنا کرنا که لسر باشتر کرنا خزمتن که پیشکشی ولاتین سوریه یه لده برن ولاتین که غریبیه دینا کرن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چیان گهداری دیگه؟

سپیا و خرگ گنداوارین پارزگاه جوینا کال درخستیا با مدابونا شیگر وزیر هندر لیوای عبدالقادر دهان و فرماندار ولیکاریا هلب اگید محمد عبدالغنی و ده هفته تندجی که حوالدان بک آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پشمانی کوریجی ما رو خاندنه هاتیا گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دابونا بکو شفیت اینکو مسئله اینکو لانا هلوی نقاش کرنم.

وزارت پارسنا با آماده بودن آلیکاریا وزیر پارسنا یک هرمایه و کورکو برگادیرا یا همیا ایساکو جهجمار اکی تو اسفارا بشوازیا اولی برین دارن که سربازیا ینکو خودی پیدی بیرن تای بطری کریا و ینکو پشتی بجه بیناکو روتالین هجیکو و گریان زر آخا والات وکیکو ارخاند نکاش بو فداکاری انوانجی این مزن اول هنگی انوانجی ده خزمتا والی دیا.

مارس ناسی ولدن شما دست دو بیستو شواتن دکو دو هپن شمیل سنسری سوریه را دودا کو دو سی ولادو جی اندامن تیما آگر کجه یه بریندار بونه وزارت پارسنا با مدا بنا لیکاریا وزیر پارسنا یکو هریمی به کوری البر قادر کو فرمی یسا کوش مارکی آفیسن پیشوازی آلجه لبیرین داریین کو سربازی یین کو خودی پیدی بیین طیبتی کمی اندی حاتیه یین کو پیشتی کو انجام دینا روتیین هجی کو و گیان سر آخا ولاد و بیگا جد داویا گشتا ایمانیا حاتیه کو وزارت پارسنا میرا کو رومیتیه اون خاندنه کاش بو فیدا کریه که او که ارگانی

بش تکا میدانیش بو کشو پاندن آراک رنا کابالان و بربستن آخر و بینیا زده وزیر روشن رواته و بری ببرنا کار ساتن را ادستاله و پارزگاه هلی بیند زیارزان غریب گشت تکا کو میدانی آلی هریمایی سکنی و کو شبابی سکن شبابی و کو اشتاگه جوانان و لطا خوابی نزیاد جی پکانی دا کو جنیزی که بیل کارن کو را کرنا کابالان و بربست آخه این کو لوی دوری جی بری ویدی چه برینا و افگشتا جی دچر چوبای جوینا لجنه یا کو لینشتانداریا و گشتا کو دست بشخستیا سوریه بی کامپا دا دهاتا آکو لگوری کو برنامه یا سکتورا یا و هجماره کی پینجونه سال ده هزار بستو ششان دهاتی آبا کرن و ده جوینه ده جی روشا کو جه کرنا کا اسپش خیریا کو حوالدار را کرنا کا والا لحره مایی زرفاتیه او ریا لزگاندنا کو اجنو آبا کرنا بنساسیا و باشتر کرنا خزمت کو زهریم بینگهین لحره مایی بکره او حاتیا گود بیجا کرن و ریجایه به دوابونا کو کار را کرنا کا والا او کو بربستن کو آخه گهشتیانی زیکی شستو پنج سدی و افکاراجی به واشاندن آره ببری روشن ارواتا و بری ببرنا کار سادن لحله به وزارت پارستن آنجومن باجه را هلبه بری ببری خسمت گذاریم تکنیکی بری بردی چه؟

بابا طاهری الهمدانی کوکی بابا طاهری کو اوریانی جدی ناز کرین یکشستانین هری کفین هری کور هری ناز کری یا فلسفه یا تسوافه و هلبسفان یا کردیه او دست سالا دهان یا جیاستان جی جیاناوی وکی یکش نمزرانی را ادبت یا کردی و نیفسکارا جی تکو ناز کرین ولی فرجی آقا داریم بر فره و گرین جیل سر جیانا کو کسایتی و بر همین وی هنه وک جیان و نسنمایاوی ناو و سر ناواوی ناوی وی تاهره و جبر پلیاوی یا بلند و ده دینو کو تسوافان دیاده گل جیره و جید بیجنگو تیا بابا کجبو مزینیان کو روحانی و شیخ جی دی بکار آنی او ناس ناوی وی یدن اوریان او جی کو بکردی ده و تایا کو رو تورتین آنجی یک جی کو جی دستی دینیان جی شوشتیه و او ناس ناوی جی نیشاند ده کوی جیانه که پرساده و فرقیان جی و دفشانیا جی در باس کریه و دم او جی جی کو دناو برای سالین نهست و سو پینجه هیا سالا هزارو دهان وجی ستو دهان وجی لگوری هن کوچافکانی هن حتی جی سه هزار و ستو نوزدهان ده جی لباجاری همدانی لروش هلاتی جیانا گورستانی آنگو جی کو مقبره یو جی گوراوی جیانا آفدار ای رو جی لباجاری همدانی یه او خلک سرداناوی تکید او زمان او شیواز هلبستیوی زروایا بابا طاهر هلبستوانی خا بزروایا لوری او کارانیا جی کو سورانی جی نیساندنه که او زروایا بداویا سردماد زمانی ادبیتیا او روحانیا یا هرمیه بو او برهمین ویجی وکی کو نومیا هری پیشین این ادبیتیا وی زروایی دی هسپانده او چیناکیا دو بیجی شوازا هری ناف داره بابا طاهر دوبای آنگو جی چه کرن آجی کو چه کرن وی جی بپیرافانا کو پینجشان هجاهاتیا هندان و او هلبستا پر جی هسنه او کو هر بکارا جی ده همان دمیده جی ده خودیه کو فلسفه یکا پره او کور بو اجبروه یکی جی هسینیا هلبستاوی ده ناف گلده جی بو سترانکا او دنگ بیجان جی او گوتنه

اوليفر ام گشتن ناویا خلقا ما یا ایرو که اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلار گلک سپاس جبو که هتر کرناوا و هرتم هنده کفو خاشیده ببینن.

خوش گهدرین ما خوشویستو دلال ایرو برنامه یا ما فان کل سر افینه چی زانه و از جولیانو پوره ما بیا رادیو دلال

خلق گمایا ایرو لسر سردمین دیرو کی به شاد و یمین ورم هفره ناس بکن لدو ست سالین داوین جی ست سالا سیسیان مرید زاینه نجیری وریجی لنوچه یا سیرو سی حتن دیتی و او کنجی جبا بیرین کردانه و جیدرین دیرو که دست نیشانده که کجه ست سالین دست بیکه هزارا دویمین بری زاینه ده و بوچه نام مزین جگل هوری و

او بلگه لدست نیشان دیکن کل بسرده من دولتا هتیتان دا روش نجیدی ین که بین پر نهاتی نگوهرتید اجبه کشونا وارین لعالالاخی در هاتی نبی تایبتیشی جه قرمتی آنوزی او کرکوکین یه هوریه کنال دار او دست نیشان دیکن کنه جیدی و هوری جیجی هیلانه تاوی او شارستانی ده لناو چهیل همقه او سیروسی او یخمده یه او سرخوره بویه او ابرو شا سیاسی اونا جیدی را رانی بایه که جسد سالا سزان بری زاینه آجوتیه او پیویسته او دبن نیسان او نشانه که گله هیتی تیجی جهیلانه جیدی ده مینا گلین هوری کاشی او هر وکی دن جگلین جیایی دیج مارتن او دی ساو و کولان دست نیشان دیکن که پشتی وی دمی کون مندن جی شینه این چیایی جی آسیایی بچوک هاتنه دشته همقی او لدوان به چند دست دست هسالان او چند هزالان سالان دن که جن آمازن اندن جی که جی گلین هنده او ریبیان لحری من رو جلال دریای سیبی او آسیایی بچوک بلافونه و اف ملتا جی دیرو گرده به ناوه گلین دریایی هاتنه ناسین و وان ملتان ده سلداریا امپراتوریا هتیتی را خوندنه او دستین خادانی نسل تبهاوی آنافچه روش آوای آنادولی و روش لطا دریایی نفرستی جی.

Kuryan bune. Urmeratına ha li navçaya torusa uhuriyan ava kirne. U navçaya segoşa siroseji dinavuanda bu. U digelko sardariya aramiyan urezani dura 200 sala li navçaya imarata ha direş kirye. Li hecmareki mezin jişineyin imarata segoşa sirose u cezira huri و هتیتی بونه رو لوانجی دی سیاستا او کارگری آوان او میراتیان ده پرمزم بونه. او لوماجی قرالین آرامین سامی بی بی ارینا هف بایمینا به نهویان که هوریان او رو راتو را دانینا او به هفره لهم بری آشوریان کجو کوکا خاده سامی بونه شیر کرن. O kub hevra şerkirin.

شن داویا خلک ما یو ایرو کو اسو بیا نه پرګو بریا رادیو دلال او ګلک سپاک جبو که در کلناوه او هیته هند کیف خاصیت ده بین

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چهان گهداری دیگه؟

سپیا و خرگ گنداوارین پارزگاه جوینا کال درخستیه و ماده بونا شیگر وزیر هندر لیوای عبدالقادر دهان و فرمندار ولیکاریا هلب اگید محمد عبدالغنی و ده هفته تندجی که حوالدان بک آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پشمانی کوریجی ما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دا بونا بکو شفیت اینکو مسئله اینکو لانا هلوی نقاش کرنه.

وزیر پارسنا با آماده بودن کاری وزیر پارسنا یک هرمایه و کورکو برگادیر یا همیا ایساکو جهجمار کی تو اسفارا بشوازیا اولی بریندار کو سربازیا ینگو خودی پیدی بیم تای برتی کریا و ینگو پشتی بجه بینا کو روتالین هجی کو و گریان